0: like a hawk. 4 часа новини. Един човек е бил убит, 12 ранени при руски обстрел с балистични ракети срещу Киев, предаде Ройтерс, като се позова на военната администрация на украинската столица. От обстрела, започнал след полунощ, са били засегнати 7 места, а сирените за въздушна тревога са били задействани за повече от час. Кметът Виталий Кличко написа в Телеграм, че е близо до центъра на града и бил унищожен склад, изпод чието останки са и били извадени 2 души. Все още може под отломките да има хора. Издирвателните и спасителните операции продължават, допълни Кличко. По думите му, сред ранените има и шофьор на линейка. Голям пожар е възникнал в предградията, а ракета е паднала близо до жилищна сграда. Вследствие на нападението е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението, предаде агенция Униан. Броят на осигурените лица в Испания достигна нов исторически връх през юли. Данните на правителството показват, че заетите са над 22 500 000 служители. С подробностите слушаме кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Ръстът се дължи на заетостта сред чужденците след мащабния процес на узаконяване на статута на нелегални мигранти в Испания, което от своя страна допринесе и за увеличение на регистрираната през миналия месец безработица. Броят на заетите чуждестранни граждани се е увеличил с над 66 000 души през юли, достигайки общо 3,5 милиона души, което представлява 15,6% от всички работещи в Испания. Достъпът на легализирани чужденци до работни места е именно един от факторите, допринесли и за ръста на регистрираната безработица през юли. Тя е достигнала 2 милиона и 300 хиляди души, което е увеличение с близо 20 хиляди спрямо юни, макар че този показател остава най-ниският за месец юли от 2007 година насам. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас, във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община, призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаване на бутилирана вода на 3 места в София от днес до петък, информира Елена Бейкова.
2: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. През тези 3 дни ще работи специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разходят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините, Елена Байкова.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня ще е предимно слънчево, око и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българско национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Независимото сдружение на българските прокурори, учредено на 1 август, няма за цел да бъде алтернатива на съществуващата асоциация на прокурорите в България, а да предложи нов модел на професионално представителство, основан на независимост, прозрачност и активното участие на редовите магистрати. Това заяви в интервю за Радио Пловдив прокурорът на районната прокуратура в Пловдив Веселина Николова, която е сред учредителите на организацията и член на нейния контролен съвет. Нека чуем цялото интервю, което взе от нея Паулина Комсалова.
3: Независимо сдружение на българските прокурори беше учредено на 1 август. Според мисията на тази организация, тя ще утвърждава независимостта, професионализма, достоинството на прокурорската професия, като допринася за утвърждаването на върховенството на правото, независимата съдебна власт, справедливото правораздаване и общественото доверие в прокурорите. Организацията е създадена от действащи магистрати от различни нива на прокуратурата в София, в Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Перник, Габрово, Видин, Пловдив, разбира се. И сред учредителите Веселина Николова, прокурор от районната прокуратура в Пловдив, която и след учредителното събрание стана член на контролния съвет на организацията.
4: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата.
3: Интересно, в хода на очакването за реформи в съдебната власт и реформи в прокуратурата, която събира изключително много критики в последните години,

0: И като че ли нейната реформа се така привижда като панацея едва ли не за реформирането на цялата съдебна система. Казвате, госпожо Никола, във вашето учредителни документи, че това е първата организация на независимите, първата нова национална професионална организация от близо 3 десетилетия. Всъщност, Асоциация на прокурорите в България съществува. Допълвате вашите колеги или сте контрапункт, алтернатива на останалите? Кои сте вие, които правите тази организация нова?
1: Това е изцяло нов модел на професионално представителство, което не следва да се сравнява, да се определя като алтернатива, контрапункт и така нататък на съществуващата в професионалната общност друга съсловна организация. Да, действително, сдружението е първата по рода си изцяло нов модел национална професионална организация на прокурорите в България от близо 3 десетилетия насам.
0: А кой е новия модел?
1: Кой е новото на модела? Модел е именно този модел на независимост, който ни мотивира да учредим това сдружение и който ще ни води през цялата му дейност. Като казвам независима, имам предвид именно обществените очаквания към съдебната власт и в частност към прокуратурата, особено към прокуратурата за независимост. Затова, защото независима прокуратура винаги ще се нуждае от една независима професионална общност. И като казвам независима, имам предвид независима както от вътрешно институционално влияние, така и от всякакви външни, включително и особено политически влияния.
0: Казвате ли се с това, че в момента прокуратурата е зависима и подала се, податлива на външни и на политически влияния?
1: Прокуратурата е обект на критики, както вие казахте, не отскоро. И за съжаление, колегите се умориха, когато се говори за прокуратурата, то да е все в такава негативна конотация, ако щете и в криминална такава. Обидно е за редовите прокурори, каквито смятаме да обединяваме като членове на сдружението, да бъдат поставени под общ знаменател с бюджета и други подобни приказни герои. Реално ежедневните им усилия и труд по бюрата и в съдебните зали да остават незабелязани и неоценени. Очевидно е, че прокуратурата има сериозни проблеми от към обществено доверие и очакванията са много завишени в тази посока. Ние ще работим посока връщане, възстановяване на доверието в прокуратурата като институция, и то посредством всички способи, които закона ни дава.
0: Сега, това ваше сдружение идва, мисля, месец или няма значение точния срок, и всъщност произхожда, даже и като членове, от една декларация на магистрати за свързани с реформата на ВСС и новия избор на членове на прокурорската колегия. Какво според вас е най-важно да се направи в регулаторния орган, за да повлияе и надолу, доколкото има такава иерархичност на прокуратурата?
1: Да, действително, голяма част от учредителите сме и сред вносителите на тази инициатива, която споменахте, именно декларацията на 122 прокурори и следователи, която беше внесена в началото на юни месец в Висшия съдебен съвет. Първоначално подписите ни бяха само 15, в последствие станаха 122. Декларацията е за свободен, честен и прозрачен избор на членове от професионалната квота на ВСС. Основното, което изискваме, е гаранция за честност, почтенност и прозрачност. С тази декларация заявихме намерения, които вече са части от устройствените актове на сдружението, да отстояваме по всякакъв начин независимостта и прозрачността в процеса на избор.

0: разговора.
1: Сега винаги доколко... това са много хубави неща, но след като се кажат тези, въпросът е как? Как се отнася това и към популярната теза за реподбор на кадрите, особено ръководните в прокуратурата? Как го разбирате вие?
2: Значи, това е проблем, с който се занимава обществото доста дълго време. За съжаление, това влияе пряко и върху всеки един от нас в тази система. Но това, което ние можем да направим и което сме се наели изцяло доброволно и ще се опитаме да постигнем, е да гарантираме чрез изискванията си, така както са на всеки един редови прокурор, да бъдат предявени пред Висшия съдебен съвет, така че действително, а не на хартия, да гарантират провеждането на изцяло прозрачни избори. Висшия съдебен съвет всъщност отговори на декларацията, но не мога да кажа, че останахме доволни от този отговор и на сайта, който вече може да се види в интернет на сдружението, сме обсъдили подробно съображенията си, къде намираме слабите места в приетите наскоро правила за тези.
1: Къде е риска според вас?
2: Ами, риска е точно от към подобни влияния, предимно вътрешно-институционални, но разбира се, не бива да се изключват и външни такива, включително политически. При самото провеждане на изборите и това, че няма ясни гаранции залегнали в тези правила, които да гарантират такъв процес.
1: А кое би гарантирало политическа независимост, като се има предвид, че една част е квота на парламента?
2: Да, действително, прокурорската колегия се състои както от членове на професионалната общност, избрани от нас, така и има и парламентарна квота, но тя се избира по други правила, към които ние нямаме отношение. Те са законодателно уредени, предвидени са в Конституцията на Република България. Съответно, нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към избора, който да бъде на членове от професионалната квота на ВСС. По отношение на самия процес, който ще потекат тези избори.
1: Кой в момента, нямаме много време, затова ако може така по-кратки ясни отговори, кой в момента според вас и във вашата работа е най-големия проблем на прокуратурата? Кой искате да свалите така от прокурорската си тога като тежест?
2: Липсата на доверие. Липсата на доверие, това, че...
1: А то заслужено ли е? Тя заслужена ли е?
2: Значи, вижте, пак казвам, действително има сериозни петна, така да го нарека, върху имиджа на прокуратурата като цяло. Но не бива да се отъждествяват редовите прокурори, действащите прокурори, тези, които всеки ден изпълняват задълженията си стриктно и професионално, с цялата институция. Просто не е редно за това, защото в крайна сметка ние сме се заклели да си изпълняваме служебните задължения и професионалния дълг. Това доколко има такива, които не го правят, не може да рефлектира така негативно върху всички останали.
1: А в състояние ли е, по ваше мнение, според
2: демотивация?
1: Според вашия опит, в състояние ли е българската прокуратура сама да се реформира? Колко доверие може да имате и вие, включително и надежда, за това, че отвътре могат процесите да тръгнат така, че да се случат по-добри неща?
2: Вижте, реформата трябва да се случи в цялата съдебна система, не само в прокуратурата. Да, в прокуратурата също. И смятам, че с учредяването на сдружението до голяма степен бихме могли да способстваме за тази реформа. Чрез експертиза, чрез

независими оценки, чисто юридически, чисто експертни, защото сдружението, както вие казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертни.

0: казахте, обединява прокурори и следователи от цялата страна, които могат да бъдат много полезни в тази посока със своя опит и експертиза.
1: Както и другото сдружение, Асоциацията на прокурорите, при наличието на две вече организации, опасявате ли се за микроклимата и напрежения, които биха от това възникнали?
0: Значи, вижте, ние не учредихме сдружението, за да се съревноваваме или да се надпреварваме със съществуващата съсловна организация, но все пак не бива и не може да има монопол върху представителството на съсловието, защото е добре колегите да могат да направят личен избор в коя организация да членуват. Те трябва сами да се припознаят с мисията, с целите, с принципите на отделните съсловни организации. Винаги е добре да има повече от една, за да може да всеки да има право на избор.
1: Наистина с едно изречение, имунизирани ли сте вие от политически влияния? Председателя на сдружението, което учредихте, Георги Балков, беше заместник министър на правосъдието в служебния кабинет.
0: Точно така беше, е точната дума. Всеки един от нас е политически напълно неутрален. Господин Балков беше избран за председател на управителния съвет на сдружението и то с пълно единодушие, и смятам, че доказан професионалист, нямам никакви притеснения, опасения от каквито да било политически влияния.
1: Много благодаря.
0: Не само върху него, а върху всички членове на органите на сдружението, така че
1: благодаря ви за разговор.

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на няколко неблагоприятни фактора. Липсата на достатъчно зимни и пролетни валежи, продължителните горещини и отсъствието на координирано управление на водните ресурси по цялото поречие на реката. Това коментира в интервю за Радио Пловдив експертът по климатични политики, енергетика и публични финанси Георги Стефанов. Нека чуем подробностите.
3: И тази сутрин на нивото на река Дуна в българския участък остана ниско, съобщиха от Изпълнителната агенция по проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции, като най-ниско е нивото при Русе. Понижението за последното денонощие е с 2 см. Опасни

0: стряскащи даже се и кадрите от реката с появили се острови. Ниво такова, че е прозрачно и за това, което се намира под нивото. И във вчерашния ден, знаете, от румънска страна взривиха скала, така че да привлекат повече вода към тяхната атомна централа, която също изключва мощности. А за първи път от 44 години заради ниското ниво на Дунав-Унгарската атомна централа спря работата си. Наистина изглеждат сериозни тези щети, които нанася сегашната ситуация. Първо ще опишем, а после ще поговорим за разговора, който водим за климатичните промени, който като че ли вече изглежда стар. Ще го направим с Георги Стефанов, който е експерт по климатични политики, по енергетика, публични финанси, включително. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Кажете вие как оценявате ситуацията, която сега се създаде? Тя наистина е безпрецедентна, поне отнесено към атомните централи.
1: Ситуацията, за съжаление, в общо глобален и общо европейски аспект е критична и такава, каквато учените обикновено не прогнозират, бидейки, че те винаги с техните знания, данни и факти правят ни консервативни прогнози, макар че знаят, че има изключения. Може би мъничката добра новина е, че последния месец-два за България, поне на територията на нашата страна, нещата изглеждат доста по-различно, доста по-позитивно, от гледна точка на температура и от гледна точка на валеж. В това отношение, всъщност, нали, важен детайл е, че за първи път от две и повече десетилетия, всъщност месец юли попада в нормите. Даже е малко по-студен, даже се води официално вече най-хладния юли месец за последните две десетилетия по данни на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И по отношение на ЕЦ трябва да кажем, че при нас ситуацията е по-спокойна, следи се и експертите уверяват, че за поне 3 седмици риск за централата няма и за нейната работа.
1: Вижте, това е малко така, нали, ситуация, която не зависи толкова много от българското ръководство в Министерството на енергетика или на ЕЦ Козлодуй, защото това са природни дадености и характеристики, които зависят всъщност от други държави и въобще от целия воден режим. Това, което обаче всъщност не се говори в тази ситуация, а трябва да започне да се говори, е общото басейново управление на реките в Европейския съюз и в това число за Дунав, като най-голямата река в Европейския съюз.
0: Добре, нека да кажем според вас защо се стигна до това ниво на Дунав в различните участъци на реката. Откъде тръгна проблема и стига до...
1: Липса на достатъчно валежи и то в периода юни, в който е най-валежен. Предхождаш от липса на зимни валежи, които води до така наречените по Дунава черешови води в българските земи, т.е. големи водни маси в периода на юни-юли. И разбира се, ползването на водите от реката по цялото поречие. Затова казвам, басейново управление на реките означава от началната точка до последната точка на една река, без значение през какви географски територии и държави минава, реката трябва да се управлява така, че вода да има за всичко и за всички, включително и за биоразнообразието. Ние много говорим за АЕЦ последните няколко седмици, но много малко говорим, например, за биоразнообразието, за птиците, за рибите и за всички останали зависещи от водата организми. Което също е огромен проблем и което също има своята икономическа цена.
0: А сега как се проследява реката? Вие казвате, трябва да има този мониторинг и управление на цялото поречие. Всяка държава по-отделно...
1: Всяка държава трябва да има предвиден ясен план колко вода и за какво ще ползва и съответно какво количество вода трябва да остане надолу течението по нуждите. Давам ви един така недобър пример.
0: Не се ли прави това?
1: Не се прави, защото специално за по-малките реки се прави. Примерно България го прави с Гърция за места и за Струма. Но не го правим за Дунав, защото до сега се е смятало, че има много големи обеми вода, които ще бъдат достатъчно за всички. Но да ви дам примера. Примерът е хидровъзела Железни врата, както е известен у нас, който всъщност е един голям язовир, който събира голямо количество вода. Ето тези води, например, няма специален мемориал за корабоплаване. Същото може да бъде валидно и, примерно,

0: има за язовир Огоста. Един огромен язовир, който съдържа няколко стоти милиона кубически метра вода. Държим го полупълен, ма без да знаем за какво можем да го ползвате. Разбирате ли, управлението на водите е комплексна система, която трябва да оценява спецификите и сезонността на валежи и натрупвания. Когато няма общо управление, всъщност ставаме свидетели на такива дефицити. И другата добра новина е, че българските инженери, които са проектирали Козлодуй, нали, той не напразно е избран на тази ниска точка под Дунава и инженерно така е проектиран, че да може да изпомпва води и в по-критични ситуации. Казвам го, защото и аз съм от Северозапада, моите родители, и аз имам родини, които работят в Козлодуй, и тези неща са ми семейно известни, дори в някаква степен. Но нали, това е само едно добро решение, но ние трябва да говорим за комплексна адаптация към изменението на климата, която включва инфраструктура, природа и най-вече решенията. Защото решенията не са инженерни или да взривим една скала, както съседите в Румъния направиха, ами всъщност да управляваме екосистемните функции на екосистемите, така че вода да има, така че тя да се използва разумно, така че да се планира, че вследствие на повишените глобални температури, тези дефицити и тези екстремни ситуации, които виждаме като дълга суша, поредица от горещи вълни, защото тези горещи вълни преди се случаха веднъж на 20 години, сега се случват през една година, да биват управлявани умно и разумно, защото сутринта четох един доклад на унгарски колега, той е доктор, занимава се с същите области като мене, учен, който каза, че в момента щетите от сушата за последните 2 месеца надхвърлят 2 милиарда евро в Унгария. А щетите, които ще загубят, това са пропуснатите ползи вече от неработещия техен АЕЦ. Вероятно ще са още няколко стоти милиона, поради зависи кога ще го пуснат обратно. Тоест, нали, всяко лошо управление води до стрес за бюджета и до огромни преразходи и разходи, които не са планирани за цялото всичко.
1: И виждате ли риск за енергийната система в Европа с така отражение в България? Заради тези стривове?
0: Риск винаги има, когато няма диверсификация на мощностите, когато се залага само на една карта, без значение дали е въглища, ВЕЦ, АЕЦ или нещо от сорта. Това, което всъщност обаче Европа трябва да направи малко по-откорено, и то вече е заложено в програмните документи, е именно да даде акценти за развитие на геотермалната енергия, за която има потенциал значителен на територията в Европа, включително и България е в топ-3 държави по такъв потенциал, защото геотермалната енергия е единствената, както става ясно, която напълно не зависи от външните атмосферни условия. Без значение дъжд, вятър, валежи или изкопаеми горива, защото нали, не бива да забравяме, че и урана, ядреното гориво, също е изкопаемо. Нали, някъде се добива, преработва, складира и така нататък. И в това отношение геотермалната енергия е този естествен енергиен ресурс, който е слънцето в земните недра, която може да осигурява електрическа енергия, топлина и енергия за охлаждане, която всъщност има много бурно развитие в Европа и предстои да видим такова и в България, ще може да позволява балансиране на енергийните нужди при свръхекстремни периоди, каквито имаме тази година, защото в този топлинен поклопак, който води тези поредици от горещи вълни в Европа от началото на юни насам, всъщност ние ставаме свидетели, че слънцето работи, но ако попитате техническите инженери, при много горещи температури фотоволтаичните панели също им пада тяхния капацитет. Същото важи за вятъра, за ВЕЦ, за АЕС, както става ясно, и остава да разчитаме на газови и на въглищни централи, които всъщност искаме да минимизираме. И затова има други решения, каквото е геотермалната енергия.
1: Това обаче е бъдеще. Вие споменахте какво трябва в непосредствена така близост във времето да се направи с този по-цялостен контрол и управление на реката. И като говорите за изводите, за климатичните промени, това, което те ни казват, наистина оставаме с впечатление, че водим един разговор след събитията, въпреки че знаем, че те идват. Що за абсурд влизаме?
0: Ами, да, за съжаление така стоят нещата, защото всеки силен на деня политик, без значение в коя държава,

0: е, той не иска да залага на картата на предварителни големи разходи и винаги се надява, че ще му се размине, но за съжаление не се случва точно така. Аз бях казал в началото на юни месец в ефира пак на Националното радио, че нали, по бюджета ще познаем какви са амбициите на всяко едно правителство. Това беше буквално два дена след първото заседание на новия Министерски съвет, на 8 юни, който беше. Това е валидно за всяка държава в Европейския съюз. Ако държавата желая да продолее, да работи превентивно и да не плаща високата цена на текущите преразходи, тя трябва да заложи превенция. Ето в момента ние нямаме такива критични ситуации с пожарите, каквито имаме в Гърция или в други части на Европа, но това не означава, че сме подготвени и фактите го доказват от последните няколко години, в които България беше сред топ 3 държави в Европейския съюз по изгорели площи, щети и разходи. И само това, че лятото ни е пожалило до момента, не означава, че политиците са спасили, защото когато всъщност не виждаме цялостно превантивно действие, означава да си плащаме цената, когато събитията се случат. И това е преди всичко лошо управление и липса на знания, експертни познания. Иначе казано, ние имаме национална стратегия за адаптация, която обаче от днешна гледна точка вече изглежда над 10 годишни остарява, която все пак залага доста прилични експертни мерки, но ако си направим съпоставката на този качествен документ, изготвен 2014-2015 година, ще видим, че по-голямата част от тях през последното десетилетие не сме ги направили. И там става въпрос за води, за гори, за земеделие, за инфраструктура и така нататък. Нали? Давам ви пример. Ето имаме
1: пишем и не работим.
0: Трябва да спираме транспорта, за да не мачкаме и нагъваме асфалта. Само че това правили са достатъчно.
1: Да, днес да.
0: Да, днес да, ама ще ги има от 2 месеца.
1: Ами, добре, радвам се, че все пак предизвиках усмивка в края на разговора, но тя може би ще стихне, като ви помоля, ако можете да направите някаква прогноза, как ще се развие тази ситуация, откъде вода да дойде.
0: Следващите 10 дена със сигурност не се очаква подобряване на обстановката. Гледах снощи двуседмичните прогнози. Трудно е да кажем какво предстои, но исторически ние знаем, че периодите с малко дъжд са именно август и септември на територията на Европейския съюз. Така че се надявам да има промяна. Има други фактори и това е, че има големи горски пожари на територията на Северна Америка и най-вече в Канада, които променят състава на атмосферата. Има много фини прахови частици, те се виждат от космоса, които може да повлияят за намаляване на температурите на нашия континент и локални валежи, когато минат пред Северния Атлантик. Но това са модели, които са непредсказуеми, защото зависи от пожарът, който се случва в Канада, като там мащабите и площите са многократно път по-големи заради териториалния аспект на Северна Америка.
1: Благодаря.
0: Но това са фактори, които влияят и на Европа и трябва да се имат предвид.
1: Благодаря за разговор, Георги Стефанов, експерт по климатични политики, енергетика и публични финанси.

0: Хоризонт. С новините в ФЕЦ студиото е Филип Данчев. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще бъде даден старт на бюджетната процедура за следващата 27 година. Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Детската болница Света Анастасия в Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Очаква се подписване на договор за финансиране със здравната каса. Подробности от Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: Първите прегледи, които детската болница обяви, са по специалностите гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, ортопедия и травматология, урология, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория. Те ще продължат до края на месец август. Управителят доктор Благомир Здравков посочи.
3: За да може все пак да покажем нашите специалисти, голяма част от тях са вече утвърдени лица в педиатричната общност в страната. Болницата стартира профилактични прегледи по всички специалности, по които ще работим.
2: От 10 до 31 август ще започнат нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. Световната седмица на кърменето болницата отваря и кабинет по кърмене. Първите консултации за майки са днес. След одит на здравната каса предстои подписване на договор за финансиране дейността на детската болница. Тя разполага с 145 легла, с сектори по над 27 медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. Болницата бе построена за около 2 години с над 60 милиона евро, като финансирането е смесено с международни, държавни и общински средства. От Бургас Нина Рангелова.
0: Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Патриарх Даниил ще услужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа, като се очаква десетки мириани и туристи, качили се на 7-те езера, да посрещнат негово святейшество. Още от кореспондента ни Кирил Фарин.
4: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово святейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в параклиса Свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир Свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица.

0: Първайска. Храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: Не ще бъде предимно слънчево, около и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добре дошли в музея на гайдата в село Стойките. Аз съм Дафина Кихайова и освен, че съм кмет на село Стойките, съм един от, така да кажа, доброволците, работещи в музея на гайдата. Това място винаги ме зарежда положително и с удоволствие идвам и помагам, когато се налага, когато има големи групи. Много сме доволни днес, страшно много хора посетиха музея. И не само днес, от началото на летния сезон, всеки ден имаме посещения от групи. Най-интересно е с малките деца, защото когато им разкажеш какво представлява гайдата, как свири, как пискуна издава звука, като детската или футболната свирка, за тях това е нещо вълшебно. Когато един човек не знае устройството на гайдата и се чуди кое издава звука, пискуна, това е основната част. Разказваме и как в тази автентична работилница се изработва този пискун, каква е преработка претърпява с сол, с оцет се кисне, след това се суши и всичко нататък се прави на ръка. Това за тях е много интересно. А когато им кажа, че процепа, който се прави ръчно, е на принципа и на детската свирка, и на футболната, те просто са очаровани. Много приятно е, когато дечицата искат да надуят. Имаме атрактивна гайда, която е за надуване от гости. Нали, съответно, почиства се надоялката и могат да я надуят и да чуят звука на гайдата. За тях това е нещо уникално.
1: А казвате ли им, че гайдата понякога може да бъде по-капризна от жената?
0: Ами разбира се, тя е капризна, особено на влажно време. Както и жените сме капризни на влажно време, гайдата е един от инструментите, който много се влияе от атмосферните условия. Значи дори когато е много сухо и жега, това пак допринася за промяна звука на гайдата. Така че гайдите се съхраняват в специални части. Чанти. Атрактивните чанти, които има изложени в нашия музей, те са повече така наречените концертни чанти. Там майсторите на чанти показват своята фантазия, как да ги направят по-красиви, с повече синци, и с синьо ли, с червено ли. И тези гайди, когато надянат носиите и тръгнат на концерт, те ги премятат на рамо,

0: но не се съхраняват гайдите в тези чанти. Те се слагат, но си има други специални чанти, които трябва да ги пазят от различните атмосферни влияния.
1: Обогатява ли се колекцията в музея и как?
0: Непрекъснато получаваме нови експонати, защото нашия музей е направен изцяло от експонати, дарени от гайдари, от техни наследници, от майстори на гайди са ни дарени инструментите и абсолютно нови попълнения имаме от цяла България. Но искам само да кажа, че това не е само за Каба Гайда музей. Това е музей и за Джурай, и за Каба Гайда. Може едно

0: Една надоялка, едно ручило или една гайдоница да ни се подари. Може само един пискун, който, както виждате, нашата херцова структура, която наподобява ДНК спирала, тя иска да покаже колко е близо същността на гайдата до нашата човешка същност. Любимото място все пак на всички е нашата космическа стая. В нея особено децата много обичат да и втори и трети път да влизат. Каква е нейната идея? Научно е доказано, че честотата на ручилото на кабагайдата и честотата на космическите трептения и звуци, които са ни предоставени от НАСА и са записани, нали, в нашата космическа стая, са на една и съща 425 Hz. И когато влезете в космическата стая, вие ще чуете звука, мелодията на гайдато, но самото ручило, което държи основния тон при свиренето, то е основата за изграждане на самата мелодия. Там ние ручилото не чуваме. То се слива с космическите звуци.
1: Днес е събора. Виждам на тази живописна местност колко много гости има. И със сигурност селото се е оживило.
0: Със сигурност и за нас е, за всички организатори, участващи в организацията на събора като цяло, много е приятно, защото с всяка година се увеличават не само участниците, а и зрителите. Магичният звук на гайдата, който се усеща още при самото откриване пред паметника на апостол Кисьов, и когато засвирят всичките присъстващи гайдари и тръгвайки с дефилето нагоре, човек трябва да е от камък, за да не му се напълнят очите.

0: днес е устроила един хубав базар пред читалището в село Чокманово. Да кажем какво има на двете дълги трапези. Здравейте!
1: Здравейте! На двете дълги трапези има отраклата на баба и на дядо. Вкусна кулинария, чиста родопска, чисти родопски ястия, направени от чокманци. От приятели и от гости.
0: Да ни кажете какво има на тази кулинарна изложба?
1: На тази кулинарна изложба има екопродукция, която е това, което се гледа в Чокманово. Краставици, лук, всичко за едно, за една салата.
0: А зеленото какво е?
1: Зеленото е кучан за сърми.

0: салат, лук, моркови, краставици и чубриц. Това е истински български хляб, ръчно направен. Баница, кътми, марудници, кекс, всичко, което се е имало от едно време, се е яло на трапезата и продължава да бъде.
1: Можем да кажем по стара чокманска рецепта. Сега да отидем на тази маса, на която има какво? Бижута?
0: Бижутата са, нали ви казах, предоставени са от Евелина Келбечева. Това са от нея, лични нейни, на баба, предполагам и на майка. Автентични са, както ги виждате всичките. С много голяма стойност са някои, така като гледам, са наистина ретро.
1: Едно време там има.
0: Там има, този съд е за шишулки. Този кръгле съд дървен е за шишулки, има за качамак. Тиган за качамак, едно времешните чашки за ракийка, вижте ги с толчето. Тази ножица е за стригане на овце, другата ножица е за месо. Бати Ангел казал, деве и аз питах, сърба. Това е тиган също, който са правил обърници.
1: Те напомнят за миналото на село Чокманово.
0: Да, на село Чокманово, за тяхния поминък. Да, за миналото.
1: Бога да се открият още обаче в старите къщи на село.
0: Може и предполагам, че има такиви съдове. Може би всеки си ги пази, милее, защото всичко, ценностите изчезнаха и това може би крепи едно семейство и ги държи. Тези съдове. Аз имам такива съдове и наистина милея над тях много. Да пазим корените. Всеки да, като погледне един съд, да си спомня за него. Нали? Ето, аз вярвам, че младите хора ще се върнат на село. Аз милея много за Чокманово и предполагам, че моя съпруг е от Чокманово. Моя свекър, нали, от тук е корена, но аз много обичам и моето сърце се отваря тук.
1: Раздумката ни беше
0: с Петя Четанова.
1: Всичко хубаво.
0: Благодаря и на вас.
1: Как читалището в село Чокманово посред лято събира таланти и творци от различни точки на страната с този пленер, който поставихте миналата година, госпожо Данчева?
2: Да, и тази година решихме да продължим традицията. Нарекохме го Чокманово 2026 и привлякохме от цялата страна художници. Те бяха камерен състав, петима, но създадоха много творби наистина. 10 дни трая пленера от 2 до 12 юли. И накрая завършихме с изложба.
1: Тази изложба виждам, че сега е разположена в фоайето на читалището. Да. Събира много погледи.
2: Все още много се харесва и най-важното е, че половината от картините вече са изкупени. Това говоря за резултата и за качеството.
1: Какво успяха да запечатат на платната? Виждам знакови места от селото, двете църкви.
2: Двете църкви определено, Свети Архангел Михаил, Свети Илия, те много се купуват. Семейни къщи, например Четановата къща, природата, тая магична природа на Чокманово.
1: Ще продължи ли тази идея с пленерите и в следващите години?
2: Ами много се надяваме, много искаме да продължи и да разрасне.
1: Може би и школа за млади таланти, защото
2: да,
1: от тук се...
2: обсъждахме и това обсъждахме, защото много, много деца присъстваха, проявяваха интерес и решихме, че може би можем да поканим и ученици от художественото училище в Смолян, дори деца, да направим ателие за деца, които лятото са тук.
1: Благодаря, хубаво лято!
2: Благодаря и на вас!
1: Каква ли е местната рецепта за мекиците, които предлагате?
3: Вода, мая, брашно, малко сол, една щипка сол и една лъжичка захар. Това е. Но рядко да е тестото. Не гъсто много, да може като откъснете, да го раздърпате и в мазнината се изпича и се пърши.
1: Каква е разликата обаче между мекичките и марудниците?
3: Те се правят с мая и те се печат на тикла. И те са такова рядко тесто. И сипва се върху тиклата, като се изпечат едната страна, се обръща и от другата. И се слага много масло. Отгоре, след като се изпечат, се слагат много масло. Това е разликата. И те са по-бухнали, защото са и по-меки са.

0: Защото са кътми, се казват, и те са с рядко тесто. А това е по-гъсто тестото за мекиците.
1: Правите си ги, когато посрещате гости, може би?
0: О, да. Аз правя много такива неща, защото моите внуци, нашите познати обичат много такива марудници, мекици, баници. Е това, което правя.
1: С какво участвате в изложбата днес?
0: Ами тук с баница и с бабините горабилки. Това участвам тук аз.
1: И се казвате?
0: Пенка Чулакова.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Археологическият Подблес трябва да бъде върнат към първоначалната си концепция, като акцентът падне върху археологическото наследство, а не върху съществуващата днес стъклена постройка, каза проектантът архитект Димитър Джугланов, автор на проекта за реконструкцията. Още в интервюто на Паулина Комсалова.
1: Във вторник стана ясно, че Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил без забележки идейния проект, който ще преобрази Подлес археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общината да продължи работата по превръщането му в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Много ми е приятно, че архитект Джугланов е наш събеседник сега. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Това е едно наистина много специфично пространство в Пловдив, през което по античната Римска улица минаваме покрай останките на антична сграда с амбиции да бъде включена и в комплекс под закрилата на ЮНЕСКО, заедно с базиликата. Иначе по-прагматичния път на пловдивчани го свърза с подлеза на понеделник пазара. Но явно и вие сте работил върху това да се съчетае както експонирането на античността, така и социализирането на това място. Кой ще бъде акцента върху пътя или местата, които ще ни отклонят от него?
2: Точно така. Според мен акцента трябва да е наистина археологията. Защото в момента сегашното състояние е едно превзето пространство от една стъклена обемна сграда и хората не осъзнават, че всъщност под нея имаме археология. Нали, това не е нашето културно наследство. Това е което трябва да покажем на туристите и на гражданите на града.
1: Говорите за тази сграда, която от страната на главната, така да кажем, да, за пловдивчани. Тя във вашия проект ще изчезне, ще бъде премахната. Казвате, под нея има археология. Какво и как тя ще се експонира?
2: Премахайки сградата, самата археология, тя е била експонирана преди построяването на този модерен комплекс. Ние всъщност връщаме експонирането на тази сграда, което е било около 2000-та година, по проект на архитект Румяна Пройкова, която е всъщност и идеята за първообраза на този

0: подлез. Това, което се случва с този прък в момента, е връщаме първообраза на този подлез, както е изглеждал преди. Като акцента тук наистина археология и цялостно вписване в цялата културна концепция на града.
1: Всъщност тази сцена, за която стана дума и в репортажа, тя ще бъде там, на това място, на голямата сграда в началото на подлеза.
0: Да, върху голямата сграда ние ще направим сцена за малки представления, като нещо като културен хъб. Ще има възможност за 100 човека да наблюдават седящи места и ще има и възможност за правостоящи, които ще застанат отгоре върху улицата на модерното ниво на града и да гледат надолу.
1: Като казахте улицата, много са коментарите, които последваха тази новина и очакването за реконструкция. Един от тях беше каква сцена, какви представления, като това е в близост до натоварения булевард с автомобилен, с автобусен трафик.
0: Да, близо е, но то се намира на друго ниво. То е на 4,50 под нивото на модерния град. Отделено е от общата лудница, ако мога така да кажа, на града. Но също така можем да кажем и за античния театър, който супер успешно се справя с всичките културни мероприятия, които се ангажират. А то е точно над тази улица, за която говорите, над този трафик. Но това не му пречи изобщо да изпълнява функциите си на културен хъб.
1: Добре, да влезем от това пространство, което става сцена, напред на изток по Римската улица. Там отстрани са разположени и постоящи сега търговски обекти, но пък в края на подлеза е античната сграда, която имаше нужда от грижи, има нужда от експониране, да, от своя разказ. Какво водете ни нататък по улицата?
0: По античната улица, движейки се, ще бъде извършен ремонт на малките магазинчета и те отново ще бъдат привлечени към обществения живот на града. Повечето ще се превърнат в туристически центрове. Ще има един информационен център голям в края на подлеза, там където е сграда Айрене. Общо взето ще стане един общ комплекс туристически.
1: А има ли там останки, освен автентичните камъни на улицата, автентичната и настилка, което трябва също да бъде експонирано, показано, осветено, оживено и как?
0: Има. Значи историята на този комплекс е страхотна. Просто трябва пловдивчани да отидат и да се запознаят, след като приключим с проекта.
1: Въпросът е как да стане това, защото сега наистина е едно много тъмно, неприветливо място,
0: да,
1: което ако не си го знаем, не разказва за себе си.
0: Да, значи това е основната цел на проекта, отново да си вземем това пространство, да може да се експонира и да се покаже и разкаже на зрителя какво е било. Ще има информационни табели в двата края на подлеза, които ще разказват повече за пространството и ще изглежда тотално различно от сега, което сме свикнали да гледаме тази стъклена постройка, която взема 90% от обема на подлеза.
1: Тъй като вървим на изток, излизаме в посока към Понеделник пазара, там е античната вила Ирини.
0: Да.
1: Как завършва комплекса и вашия проект нататък?
0: Моя проект обхваща без подлеза само частта, където е стъклената сграда в момента. За сграда Ирини ще имат отделно проект, но там в момента все още се прави задание за това нещо. Очакваме скоро и това да се случи за този търговски туристически център, извинявам се.
1: Какво беше предизвикателството за вас? Ревниви сме, а пък специалистите, археолози, историци още повече към съчетаването на модерни градски елементи с античност, тъй че да не се отиде в някакъв кич или пък недопустима намеса върху археологически паметници. С какви материали там трябва да се работи и как да се съчетае миналото с съвременността?

0: За мен основното правило при археология е да слушаме археолога. Защото тези хора са основните двигатели в такива проекти. Смятам, че археолог Майя Мартинова е тук специалиста. Тя беше изключително полезна в проектирането. Даде ми насока на къде да продължим. Най-важното тук акцента ще бъде археологията. Ние разкриваме и всичко е около нея. С минимална намеса, възможно най-минимално се намесваме ние. Използваме естествени материали, камък, дърво, осветяваме всичко. Озеленяването е специфично. Не използваме дървесни видове, които могат в последствие да с кореновата система да разрушат археологията. Всичко е направено около археологията и запазването й за бъдещите поколения.
1: Какво ще струва според ваши наблюдения, може би изчисления или пък прогнози изпълнението на такава задача? И какво след време ще отнеме?
0: Значи, след одобряването на проекта, вече имаме зелена светлина да продължим с другите специалности, които са електроинсталациите, ВК инсталациите, ОВК инсталациите. Когато всичките тези части бъдат събрани заедно, ще изготвим подробни количествени сметки и ще предоставим на община Пловдив. И тогава ще стане ясната точна сума, която ще бъде за изпълнението. И сроковете, защото трябва да се знае и сложността на тези инсталации.
1: Имате ли мечтан срок? Очакван срок?
0: Надявам се до края на годината да започне проекта като изпълнение. Много искам това да стане. Предполагам, че с сериозни усилия би могло другата година до средата да приключи. Но е амбициозен проект, който трябва да му се дали нужното внимание и да не се прибързва.
1: Освен практичните въпроси и задачи, които очевидно ви предстоят, да завършим с така вашето вълнение на творец да работите по тази тема, по този проект. Какво беше?
0: Аз винаги съм много развълнуван, когато започна да работя някакъв археологически обект, защото това е нашата история, която трябва да съхраним. Всеки обект е изключително специфичен и трябва да му се отдели нужното внимание. Този обект ми е така много на сърце, защото от едната страна на улицата живееше баба ми, от другата страна съм аз малко по-надолу. И общо взето като дете буквално по 4-5 пъти на ден минавах през този подлез. И гледайки това, за мен е обезобразяване с тази стъклена сграда, много ми тежеше. И това беше основният двигател като мотивация за правенето на този проект. Да върнем това пространство, както ще го спомним като дете.
1: Хубаво е, че има и лична история във всичко. Пожелаваме успех на проекта. Разбира се, ще следим как ще се движат нещата. За вашия разказ и разговора благодаря. Архитект Димитър Джугаланов, който проектира подлез археологически, такъв какъвто би трябвало да изглежда. Проект приет от Националния институт за културно наследство.

0: Попървитът ли?
1: Попърви петли.
2: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Дружеството на пловдивските художници открива общата си изложба Отправна гледна точка реалност, образът като преживяване. Експозицията е разположена в две пространства – галерията ДПХ и галерия Пловдив в сградата на Общинския съвет. В нея са представени над 70 произведения на повече от 50 автори в областите на живописта, графиката, скулптурата и фотографията. Нека чуем интервюто, което даде за Радио Пловдив куратора на изложбата Ирина Гърдева.
3: В изложбата може да се видят доста разнообразни видове изкуство, живопис, графика, скулптура, рисунка, фотография в две изложбени пространства. Галерията на ДПХ, която е на цар Борис III, обединител 153, и галерията в Общинския съвет в Центи Велешки 20. Имаме автори, които са утвърдени имена, имаме няколко споменателни участия, с които можем да видим по какъв начин е третирана формата в предишните години. Може да се направи така една съпоставка в момента, как това пък резонира с работи, които са направени през тази година, съвсем нови неща от по-млади автори. Смятам, че ще има едно много добро разнообразие, въпреки зрител. Надявам се, ще остане доволен от нивото.
4: Възпоменателни участия имате. На кои автори са възпоменателните участия, с кои творби?
3: Има работи на Петко Москов, на Минчо Панайотов, Геракси Гераксиев, на Христо Желязков.
4: С колко творби участвате? С една или с повече?
3: С по една е, има и с по две. Геракси Гераксиев има две неща.
4: Какво стои зад заглавието Отправна точка реалност, образа като преживяване?
3: Идеята на тази изложба като цяло е да покаже работи, при които имаме нещо конкретно разпознаваемо от действителността. Нещо, което всеки художник прави. Ние с това сме започнали своя професионален път с рисуването на действителността. От нея сме се учили цялото развитие на изкуството до определен момент, до появата на абстрактното изкуство гравитира около това да бъде изобразена реалността по един или по друг начин. Разбира се, може да бъде и силно променена, да бъде в един поетичен, сюрреалистичен, символичен даже така нюанс. Да се рисува нещо, което е от реалността, е много благодатно, защото и светлината, и цвета, и формата, всичко е буквално пред нас. Традицията в изкуството е изключително богата в този аспект. И в някаква степен то си продължава тая линия на развитие. Художниците никога не са изоставяли. И както показахме по-рано през годината формата абстрактно изкуство, така правим и изложба, в която не е точно реалистично изкуство, но все пак не е и абстрактно. Тоест, това е обратното на чисто абстрактното изкуство. Макар че то няма как да бъдат напълно разделени.
4: В изложбата участват повече от 50 автора с повече от 70 произведения. Трудно ли се обединяват толкова различни?

0: лични творчески почерци около една обща тема, макар и тя да е свързана с реалността, преживяването, образа.
1: Да, може да се каже, че трудността идва от това, че каквото и да се направи, както и да се организират нещата, стоят малко, разбира се, разнородни. Просто всеки автор се стои зад своята работа. Все пак, когато се подреди една изложба в изложбеното пространство, някак тя по някакъв начин работите сами помежду си се хармонизират.

0: когато се подреди една изложба в изложбеното пространство, някак тя по някакъв начин работите сами помежду си се хармонират и дори в момент първоначален зрителя да изпитва някакво чувство за дисонанс или твърде много различни неща, като се пристои известно време, не знаю точно как се случва, но те взаимно се хармонизират. И накрая се става така една експозиция, която работата на един автор някак подкрепя работата на другия автор, за да бъде по-добре разбрана. Все едно като една общност от хора, които са събрани на едно място и спокойно може да се проведе един диалог с тази цяла общност, тази цяла група от хора. Навсякъде има по нещо, което може да се види и да се разбере. И самото гледане на художествени произведения е активен процес. И когато един човек мине през една изложба, той като погледне самите работи една с друга, впечатлението от едната работа по някакъв начин подпомага и впечатлението и от другите работи. Те затова са в едно общо единство, един общ ансамбъл. И ще бъде издаден каталог от изложбата. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма Култура. И ще бъде издаден и каталог, и това вече ще остане и своята така писмена историческа следа в изявите на пловдивски терен, пловдивското изкуство. И не само, да и участниците, които изобщо са включени вътре, изобщо българското изкуство.
1: Наред с утвърдените имена, казахте, че присъстват и млади автори. Какъв е процента на младите автори? Колко са те? А пък и какъв диалог се получава между различните поколения художници?
0: Не съм много на брой общата цялост, но все пак младите общо взето носят едно по-друго усещане за действителността. Един по-различен поглед за нея. Едно ново светоусещане, което някак си се чувства, че е по-различно сравнение с усещането от преди години, които го има в работите на художниците, които са вече така с достатъчно опит зад гърба си, а и не само. Защото той опит, когато се прави едно художествено произведение, не касае само опита в това да се създава изкуство, а и житейски опит. Това много променя нещата с времето в един или в друг план, но младите пък имат едно друго състояние на нещата, друга нагласа. Ще може да видите, има и скулптура, има и графика от млади автори и живопис, по-различни са. Сега трудно е с думи, нали, да мога да кажа нещо, което е конкретно за тях характерно, защото и те са различни хора. Освен това, имам и така една практика, фотографа като заснеме работите, за да се направи каталог, да си ги публикуваме и в страницата, която е в социалните мрежи, Дружеството на пловдивските художници. И така да могат да гледат изложбите и хора, които няма да имат възможност да ги видят на живо. Разбира се, не е същото, като да се гледа работа в оригинал, но пък си остават така една дигитална следа и дори след време могат да бъдат видени, което си има своите много големи предимства.
1: Да кажем имената на младите автори, кои са те?
0: Ами Паула Пърпова, Адриана Озунова, Кити Тенчева, Валентин Иванов. Те и друг път са правили изяви с Дружеството на пловдивските художници. Те са наши членове. Имат вече зад гърба си няколко така участия от нашия културен календар. Очакваме публиката. Добре дошли сте да разгледате изложбата и в двете експозиционни пространства. Като в Асенти Велешки 20 експозицията ще се задържи дори по-дълго до края на август. Докато в галерия ДПХ на Цар Борис III Обединител 153, там ще бъде до 15 август, след това следва едно биенале на съвременното изкуство, което се открива на 19 август.
2: По първи петли. По първи петли.
3: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работи музикалният редактор Августина Петкова. Благодарим ви!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2.

Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: интернет на адрес spinar.bg. Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Информация за хулиганска проява пред хотел в София на 2 август, в който са били настанени италиански граждани от еврейски произход, проверява столичната полиция. Според италианска неправителствена организация, млади мъже, облечени в черно, са отправили нацистки поздрави към сградата и са опитали да блокират достъпа до нея, дори и след намесата на полицията. Външният министър на Италия Антонио Таяни определи станалото като, цитирам, форма на омраза и дискриминация, която трябва да бъде изкоренена. А полицията в Банско е предотвратила физически сблъсъци в хотел между група български младежи, които обиждали и предизвиквали група чужди граждани с еврейски произход, участници в семинар. Свидетели споделиха, че групата български младежи са знали предварително, че на семинара в хотела ще участват над 3000 граждани на различни държави с еврейски произход, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Участниците във форума са сезирали и посланика на Израел у нас. По случай образована преписка, която е докладвана в прокуратурата, всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни. Допълнителни 25 милиона евро на селта за приема на непълнолетни мигранти ще отпусне испанското правителство. По официални данни в града има 862 чужденци под 18 години, предава кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Средствата са предназначени за грижа за непридружените непълнолетни мигранти, пристигнали в града по време на миграционната криза, съобщи министърът на приобщаването Елма Саис. Тя поясни, че тази сума е допълнение към вече отпуснатите 5,5 милиона евро през юли. С това решение правителството показва, че е подкрепило и ще продължи да подкрепя селта и по-специално най-уязвимите в автономния град, коментира Саис. Преди дни местната администрация обяви, че ще пригоди склад и промишлена сграда, за да осигури повече места за прием на непълнолетните мигранти. Освен това, испанската информационна агенция ЕФЕ цитира свои източници, според които са създадени два образователни центъра за грижа за непридружени непълнолетни лица, пристигащи в автономния град, конкретно за момичета. Министърът на младежта и децата Сира Рего ще посети селото през следващите дни, за да проследи ситуацията и да задейства всички налични механизми за осигуряване на достойни условия за прием на всички тези деца и младежи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Иран и Оман напредват бавно към сключването на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата над иранските пристанища, докато администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделката, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отварянето на пролива. Русия и Украина отново си размениха удари с дронове, жертви има и от двете страни. Турция съобщи, че при удар с дрон срещу два граждански кораба в Черно море, отплавали от руското пристанище Новороссийск, са били ранени моряци. Снощи руските сили са нанесли удари по три плавателни съда в украинското пристанище Николаев и по още един кораб в акваторията на Черно море край Одеса, които според Руското министерство на отбраната са били използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Украинският президент Володимир Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. Отново у нас Конституционният съд допусна за разглеждане делата, образувани по жалби на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната срещу приетия бюджет за тази година. Аргументите им са срещу заложения дефицит от 5,7% и преходните и заключителните разпоредби

0: разпоредби от закона за бюджета, промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт. Държавата за първи път допусна вакцинация на животните след появата на поредните огнища на шарка по овцете. Това стана ясно след заседание на оперативния кризисен щаб за определяне на мерки за недопускане на разпространението и за ликвидирането на огнищата на болестта. Общо 8 са огнищата на шарка в момента. Полицията разкри лаборатория за производство на опасния наркотик фентанил в столичния квартал Факултета, в която по данни на разследването всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, а продукцията е разпространявана в цялата страна, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
1: 10 кг количество съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 22 в Сливен и Петрич, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 23 във Варна. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 64%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, око и след обяд и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 август, сряда. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода до 2028 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на заседанието.
1: Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинетът. Ще отмени решение на Народното събрание от 31 октомври миналата година за въвеждане на временна мярка, ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиера Александър Пулев. Решението на парламента бе мотивирано от необходимостта да се гарантира енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложени санкции на САЩ срещу руската компания Лукойл. Днес правителството планира да приеме също план за действие към стратегията за превенция на престъпността през тази година и да промени и допълни списъка на регулираните професии в Република България. За новините Цветелина Стоянова.
0: Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Хидротехническата система от помпи и канали на централата гарантира

0: електропроизводство и при по-ниски нива на река Дунав заради бреговата помпена станция, която осигурява дунавска вода за охлаждане в неядрената част на 5 и 6 блок. Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев каза, че по линия на международния обмен има данни за покачване на речното ниво с 10 см по горното течение на Дунав в Австрия. Според сайта на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, без промени през последните 6 часа са нивата на реката при Козлодуй, Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра. Заради високите температури в София, териториалното подделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски ще започва работа с половин час по-рано, от 7 часа и 30 минути. Във връзка с прогнозата за горещо време, от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийския университет, при метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Ще работи и специално климатично убежище на улица Веслец, където хората могат да се разхладят на закрито или в двора от 10 до 17 часа. В следобедните часове ще бъдат оросени основните булеварди, улици и площади, за да се намали нагряването на настилките. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят неизгасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. За новините, Елена Байкова.
0: Община Варна също организира раздаване на минерална вода за гражданите в централната част на града, в пешеходната зона пред хотел Черно море и в района на катедрален храм Успение Богородично. Предвидено е пунктовете да работят между 11 и 13 часа. Пожарите край Мадрид и Авиля окончателно са овладени. Всички евакуирани жители са се завърнали по домовете си, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Извънредната ситуация, породена от горските пожари, опустошили централната част на Испания, започва да отшумява. Властите в автономната област Мадрид обявиха, че пожарите, засегнали 17 общини в района на Сиера Оесте, са овладени и се намират във фаза на окончателно потушаване. Благодарение на това, подобрение в обстановката е разрешено незабавното връщане на жителите на 7 жилищни района, които бяха евакуирани. Въпреки това властите призовават гражданите да проявяват изключително внимание при навлизане в засегнатите от огъни райони и да сигнализират на телефон 112 за евентуални повреди по дървета или електропроводи. В провинция Авила, където пожарът изпепели над 50 000 хектара и наложи евакуацията на 40 000 души, правителството на автономната област Кастилия и Леон вече обяви процедура по кандидатстване за първоначални обезщетения. Домакинствата могат да получат директна помощ в размер на 500 евро за покриване на неотложните разходи, свързани с евакуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция продължава да се бори с последиците от няколко големи пожара през последните дни, включително в Западна Атика, където огънят засегна големи горски площи и наложи евакуация на жители от някои населени места. 4 региона в Гърция са поставени под най-висока степен на пожарна тревога заради очакван много висок риск от горски пожари днес, съобщава Гръцкото министерство на климатичните кризи и гражданската защита, цитирано от Катимерини. Червен код е обявен за Атика, централна Гърция, включително остров Евия, както и за островите Лесбос и Хиос в Северно Егейско море. Албания също е изложена на повишен риск от горски пожари през горещите и сухи летни месеци. Албанските власти мобилизираха 730 служители през последните 24 часа за справяне с 20 огнища на горски пожари в различни части на страната, предаде БТА. Борбата с пожарите в няколко региона на Франция продължава. Официално туристите са призовани да се върнат на Атлантическото крайбрежие възможно най-бързо, след като горски пожари опустошиха региона през последните седмици, предава ДПА. Качеството на водата и въздуха в региона са възстановени, заяви Френското министерство на туризма. Остават в сила единствено забраните за достъп до конкретни райони, отчасти заради риска от падащи дървета. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще се включи в среща на първите дипломати на водещи

0: страни от Близкия изток, която ще се проведе днес в Йордания. Ще бъдат обсъдени действията на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Ще се включат и водещи дипломати от Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Марокко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Според програмата, дипломатите ще обсъдят значението на опазването на историческия и правния статут на свещените места в Йерусалим и ще направят оценка на последните събития и незаконните действия на Израел в източен Йерусалим и западния бряг. Фидан ще изрази загриженост относно опитите на израелските власти за промяна на статута на джамията Алакса и относно опитите им за промяна на демографската структура на източен Йерусалим чрез експулсиране на палестинци от домовете им. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, след като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Брент падна с почти 5% до под $80 след новината за потенциално облегчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол над Ормузкия проток. По-рано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман. Израел затяга правилата за нанасене на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на публикации в израелски медии. Вестник Хаарец написа, че началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. Израелският премиер Бенемин Нетаняху написа по-рано в социалните мрежи, че израелските сили няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не се разоръжи напълно. Нетаняху намекна, че има различия между Израел и администрацията на американския президент Доналд Тръмп относно споразумението. Нова размяна на удари между Москва и Киев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Убит е един човек, а най-малко 24 са ранени. Сериозно са повредени сгради в няколко района на Киев. Военната администрация на града съобщи, че са били атакувани 7 обекта. Кметът Виталий Кличко заяви, че е бил разрушен склад близо до центъра. Възможно е да има хора под развалините. Експлозии са се чули в целия град. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон възнамерява да засили усилията за постигане на мирно уреждане в Украина. По-рано Зеленски призова за засилване на международния натиск над Русия след излъчване на видео, което показва преследването на жител на Херсон от руски дрон. В публикация в Телеграм той нарича случилото се руско сафари с дронове срещу мирни жители. Той подчерта също, че руската военна кампания трябва да бъде спряна в Украина, преди да се разшири в други страни. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден, на 6 и 7 август, в училищата, в които са приети. Свободните места за петия, последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, а не централизирано както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Днес е последния ден, в който митрополитския храм Света Неделя е домакин на чудотворната мироточива икона на Пресвета Богородица.

0: Вярващите могат да се поклонят пред светинята до 16 часа. Пред репортера Виктория Тодорова поклонниците коментираха.
1: Не се случва често. Предишната икона Мироточива, която идвала, беше монреалската, пак и верска икона, която беше дошла от Канада. Това е голямо събитие все пак.
2: Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде и се усеща из града. Независимо, че съм се поклонила няколко пъти, все пак това усещане през целия ден, навсякъде, където и да съм, се усеща. Невидимо и видимо.
0: Веднага след това иконата ще отпътува за град Дупница. Патриарх Даниил ще отслужи водосвет на езерото Бъбрека в Рила, съобщава на сайта си Софийската митрополия. Началото е обявено за 9 часа. Очакват се вярващи и туристи, дошли на Седентериевски езера, да посрещнат негово светейшество. Още от кореспондента Кирил Фарин.
3: Такъв каноничен водосвет патриарх Даниил ще отслужи за втора поредна година. Той и архиереи и свещениците с него се качват до хижа Рилски езера с седалковия лифт 2,1 км, след което до самото езеро Бъбрека с кон, което е единствено позволено по циркуса без никакви МПС-та. На Бъбрека негово светейшество ще благослови водите на България. Службата става на брега на езерото, участват 10. Събитието е посветено на молитвеното поклонение и почита към свети Йоан Рилски чудотворец. Рано сутринта в 7 часа патриарха ще оглави литургия в паракли за свети Георги в курорта Паничище. След слизането от планината се очаква да посети Руенския манастир свети Иван Рилски. По-късно същия ден патриарх Даниил ще бъде в Дуплица, където от 18 часа в храма Свети Георги ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. В храма ще бъде услужена архиерейска празнична вечерня за преображение Господне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Гола вкара Сержиньо в добавеното време, а реваншът е след седмица. Чуйте треньора на Левски Хулио Веласкес.
5: Считам, че изиграхме много сериозно и много добър матч. Определено ние бяхме отбора, който заслужаваше победата. Дори можеше да победим с по-добър резултат. Тотална доминация с топката, по-голямата част от срещата прекарахме в половината на противник. Момчета разбраха много добре какво и се изисква от тях в този матч. Много добре позиционно атакувахме. Много добра реакция след загуба на топката и изобщо стояхме добре и защита. Постигнахме това, което търсихме, бързо да си връщаме топката, отново да сме в атака и да стоим постоянно в тяхната половина. Заради всичко това, считам, че отведахме матча там, където

0: нас не устроиваше там, където търсихме. Горцам с футболистите направиха много хубав матч, а караха и хората да се забавляват. Много благодарен на публиката, която създаде прекрасна европейска атмосфера.
1: Други резултати. Рарат Армения, Целие, Словения 2-1. Мялби Швеция, Слован Братислава 1-2. Апоел Беер, Шева Израел, Цървена звезда 1-0. Динамо Загреб, Кауно, Жалгирис Литва 5-0. Олимпиакос, Нимеген, Нидерландия 0-0. Роял, Юнион, Белгия, Бодио Глимт, Норвегия 3-3. Спарта, Прага, Лион 2-1. Днес ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Срещата ще може да следите пряко по програма Хоризонт. Часове преди матча гръцкият клуб официално обяви привличането на Леви Гарси от Спартак Москва. Футболистът от Тринидад и Тобаго пристига под наем за една година, като в договора е включена и опция за закупуване, а общата стойност на сделката е малко над 13 милиона евро. Нападателят познава добре гръцкото първенство, защото в продължение на 5 сезона игра за АЕК. В последния матч на втория кръг от втора футболна лига Монтана победи с 3-1 Несебър. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Гроджиск, Мазовецки, Полша с награден фонд над 97 000 евро, като елиминира японеца Такуя Комазака с 7-5 и 6-4. За място на четвъртфиналите българинът, който премина през квалификациите, ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс от Испания, 236-ти в света. На турнир в Пловдив от същата верига Пьотър Нестеров се класира за втория кръг след успех с 7-5 и 6-1 над италианеца Лоренцо Анджелини. Получилият покана от домакините Иван Иванов отпадна след загуба с 0-6 и 0-6 срещу седмия поставен в схемата сърбинът Огнен Милич.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 23 в Сливен, а по Черноморието са между 21 и 24 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд и горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра около 21 градуса. Там вятърът също ще е умерен от изток, северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус и участъци от първи и втори клас пътища. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия при 55 км в посока София и от 208 до 229 км в посока София, от 218 до 229 км в посока Бургас. Ограничен е достъпът до аварийните ленти от 229 до 286 км в двете посоки, от 237 до 239 и от 240 до 273 км в посока София. По магистрала Хемус при 34 км в посока София е ограничена външната активна лента. Поетапно се спира трафикът от 37 до 86 км в двете посоки в изпреварващата и аварийната ленти. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев ще започне бюджетната процедура за следващата 2027 година. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили. От общината организират безплатно раздаване на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение.

0: споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. След нова размяна на удари между Москва и Киев, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова за преговори във всякакви формати. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро и в сряда, в петия ден на август, вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на днешния летен ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Евелина Иванова ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажем какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и сутрешното предаване от тук започва денят, което продължава до 10 часа. Какво ще в него? Започна предаването на помощните пакети от Българския червен кръст на нуждаещите се граждани. Помощта се състои от хранителни и хигиенни продукти. Всичко това обаче се отнася за община Велики Преслав. Ще ви кажем малко по-късно и периода, в който може нуждаещите да получат такъв помощен пакет. Детските новини са малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Ще ви кажем и за полицейските акции в момента в Североизтока. Трудовата ни борса днес, както винаги, е в 8.30 от бюрото по труда в Търговище. Ще научите кои са свободните работни места, обявени до този момент там. За превенцията и реалните мерки в сезона на пожарите в Русенско ще ни кажат събеседниците на Галя Савова. Знаете, доста горещо е и още по-горещо ще става. Затова и е пожароопасно време и трябва всички да бъдем по-внимателни. Кога е осъзнатата възраст, когато децата трябва да се свържат с театъра, по какъв начин помага той за развитието им?

и трябва всички да бъдем по-внимателни. Кога осъзнатата възраст, когато децата трябва да се свържат с театъра, по какъв начин помага той за развитието им? На тези и други въпроси ни отговаря Деница Аргирополос, преподавател по театрално майсторство в Шуменската театрална работилница. Тя е сценограф и преподавател по изобразително изкуство и човек, който много обича децата. Миглена Стефанова ще ни срещне с акордеониста Исус Ангелов, днесния участник във фестивала Арт Лято в Шумен, но за това по-късно, разбира се, и за останалите културни събития в Североизтока. Сега продължаваме с още музика.

0: Продължаваме в утрото на Радио Шумен с прогнозата за времето конкретно за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, следобед до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.

0: 15 минути преди 8 часа продължаваме, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Шумен с новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.

0: документи. Има ли нарушение, има ли засада, съдията много бързо трябва да реши. Обаче не винаги вижда точно какво се случва. Теренът е голям, понякога всичко става за секунди. Тогава на помощ идва ВАР, съкращение от видеоасистент рефер. Камери около терена заснемат мача от различни ъгли. В специална стая други съдии гледат тези кадри. Те могат да връщат записа на спорния момент отново и отново. Така проверяват дали е имало нарушение за дуспа, директен червен картон, засада или друга грешка при признаването на гол. После казват какво са видели на главния съдия. Понякога той сам отива до един екран край терена и гледа повторението. Последното решение винаги е негово. ВАР се използва на световните първенства за мъже от 2018 година. От тогава системата много се е подобрила. Тази година в нея се използва даже изкуствен интелект. Той помага на камерите да следят по-точно играчите. Реално те могат да покажат къде е бил някой с точност до милиметър. Феновете на ВАР смятат, че системата прави футбола по-справедлив. Съдията не може да бъде на всяко място и да види всеки детайл. Понякога някой футболист закрива гледката. Понякога нарушението става за части от секундата. Камерите могат да помогнат. Те показват ситуацията от различни страни. Можем да гледаме записа по-бавно. Тогава се разбира дали е имало нарушение, например засада или игра с ръка. Добър пример е един от най-известните голове в историята на футбола. Така наречената Божия ръка на Диего Марадона. На световното първенство през 1986 година той отбелязва гол за Аржентина срещу Англия, като удря топката с ръка. Съдията не забелязва това и признава гола. След мача Марадона казва, че голът бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Оттам идва и прочутото му име. Един от страничните съдии в този матч е българинът Богдан Дочев. Години по-късно той разказва, че е видял играта с ръка. По думите му, тогавашните правила били супер строги. Страничният съдия можел да се намеси само ако главният съдия го попита. А той не го попитал и голът останал. Днес, с помощта на ВАР, ситуацията щеше да бъде прегледана отново и голът щеше да бъде отменен. Значи системата е в помощ на честната игра. Така отборите и феновете по-рядко имат чувство, че са били ощетени. Но ВАР има един голям недостатък. За да се проверят положенията, матчът се прекъсва. Играта спира, футболистите чакат, треньорите нервничат, а публиката не знае какво ще бъде решението. Това се усеща най-силно след гол. Стадионът избухва от радост, но само секунди по-късно започва проверка. Така радостта вече не е толкова силна и истинска в първия момент. Има и още един проблем. Камерите показват случилото се от различни страни, но не винаги дават ясен отговор. Съдията пак трябва да реши дали докосването е било достатъчно силно, дали играчът го е направил нарочно и дали това е променило играта. Затова различни съдии могат да преценят една и съща ситуация по различен начин. В крайна сметка се губи ценно време и се намалява радостта. ВАР помага да се поправят големи грешки, но не може да сложи край на всички спорове. Затова остава въпросът, кое е по-важно? Решенията да бъдат възможно най-точни или играта да бъде спонтанна? Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Вие сте с Радио Шум. 5 минути остават до новините в 8 часа. Ще ви ги представи Ивелина Иванова.

В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Извънредна сесия на Общинския съвет в Шумен се очаква да бъде проведена на 10 септември. Тя ще е свързана с бюджета на общината, който администрацията трябва да входира до 28 август. На 31 август е насрочен консултативен съвет, на който ще бъде определен дневния ред. Това съобщиха шуменските общински съветници от групата на Възраждане. Ще бъде отново входирана темата за провеждане на местен референдум за терена на тежкия полк и неговото бъдеще. От Възраждане неща се борят, докладната да влезе в дневния ред. През октомври ще има две сесии. Едната е планирана за 1 октомври, а другата за последния четвъртък на месеца. Тези дати могат и да се променят, каза Ивайло Обретенов от Възраждане. Партията ще издигне собствен кандидат за президент. Името му ще бъде известно в началото на септември. Това обявиха от формацията във Фейсбук. Председателят на партията Костадин Костадинов вече съобщи, че се обсъждат 5 имена във връзка с кандидатурата. От думите му стана ясно, че предстои вътрешно и външно проучване, за да се прецени кое от тези имена се възприема най-добре. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври вече е обнародвано в Държавен вестник. Резултатите от четвъртото класиране на седмокласниците ще бъдат обявени днес, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 6 и 7 август. Припомням, че на този етап на класирането учениците кандидатстваха за свободните места в паралелките за 8 клас. За Шуменска област те са над 300. В областния център свободните места са 102 в различни паралелки на 7 учебни заведения. Областният управител на Шумен ще издаде заповед за забрана за ползване на всякакъв вид пиротехнически изделия. Причините са осложняващата се пожароопасна обстановка и синоптичната прогноза за предстоящ продължителен период с високи температури. Забраната се въвежда по настояване на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен. Освен забраната за пиротехнически средства, от пожарната настояват и за забрана на обработката на пасища и балирането на сено и слама от 11 часа преди обед до 3 часа през нощта. Във връзка с прогнозата за горещо време, раздаване на безплатна вода и допълнително оросяване в централната част на Руса организира общината, информира Българската телеграфна агенция. Пунктът е обособен пред сградата на съдебната палата. В Търговище общинското предприятие БКС също ще извършва машинно оросяване на улиците в дните, в които се очаква температурите да надвишат 35 градуса. Очаква се нивото на Дунав да продължи да спада при всички крайречни градове в българския участък на реката. Изключение е Никопол, където Дунав се задържа на 4 см над критичния минимум. Вчера от Министерството на енергетиката увериха, че въпреки ниското ниво на реката няма риск за работата на АЕЦ Козлодуй. Унгарският премиер Петер Мадиар заяви, че енергийните доставки в страната

0: страната на този етап са стабилни. Атомната електроцентрала пак ще работи с капацитет около 10%. Според Мадяр вече има светлина в тунела, според прогнозите в австрийската част на Дунав скоро ще вали и надеждите са, че до края на седмицата нивото на реката ще се повиши. В Румъния днес продължава операцията по потапянето на баржи с камъни, за да се отклони вода към АЕЦ Черна вода. Вчера румънските власти заявиха, че ако нивото на реката продължи да пада, централата ще може да работи още около седмица. Рета е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, следобед до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Още красива музика ще има в ефира на Радио Шумен. Достатъчно е да останете на вълните и с предаването. Тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисерът и музикален редактор Розалина Райчева. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря Ивелина Иванова продължаваме с актуалните вести от Североизтока. Само след минути продължаваме с такива. В 8:30 е трудовата ни борса. Днес традиционно от Търговище.

Продължаваме с още нещо важно. За да се предотвратят пожари, да се забрани употребата на пиротехнически средства на всякакви тържества, частни, обществени. Това предложиха вчера от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Шумен по време на срещата за предотвратяване на пожари. Областният управител Георги Жеков заяви, че ще издаде такава заповед. Втората рестрикция, която ще бъде наложена, е за обработката на посеви и балирането им за времето от 11 до 3 часа през нощта. Това, което ни притеснява, са високите температури и високите треви, които създават условия за сложни пожари. Растителността е достигнала до 60-70 см, заяви на срещата комисар Иван Иванов, директор на Шуменската противопожарна служба. Като притеснителен факт, той определи необичайните за региона ветрове, които започват да духат около обяд и спират след 18-19 вечерта. Това, по думите ми, осложнява гасенето. Причината за пожарите в горския фонд са изхвърлените незагасени цигари, продължава паленето на пасища, което е сериозен риск от възникване на огън. Затова на места има оставени метли и топалки. От регионалната дирекция по горите призовават гражданите да сигнализират на време, ако забележат пожар.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Точно 8.30, Радио Шумен и предаването от тук започва денят традиционно в сряда. По това време имаме телефонна връзка с Бюрото по труда в Търговище. Оттам сега на телефона ни очаква младши експерт Севджан Ахмедова. Добро утро!
1: Добро утро на всички слушатели! Свободните работни места към днешна дата към дирекция Бюро по труда са следните. Едно работно място за електрозаварчик с основно образование. Две свободни работни места за позиция автомонтьор с средно образование. Едно работно място за учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап с висше педагогика на обучението по изобразително изкуство. Едно свободно работно място за учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап с висше педагогика на обучението по музика. Едно работно място за учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап с висша педагогика на обучението по технологии и предприемачество. Едно работно място за учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап с висша педагогика на обучението по философия. 4 свободни работни места за медицинска сестра с висша медицина. Едно свободно работно място за общ работник с основно образование. 3 свободни работни места за работник, товаро-разтоварна дейност, основно образование, едно свободно работно място за геолог, инженерна геология, с висше инженерна геология и едно свободно работно място за геодези, с висше маркшайерство и геодезия. Успешен ден желая на всички слушатели!
0: Благодаря на Севджан Ахмедова от Бюрото по труда в Търговище. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Силистра.

Вие сте с Радио Шумен. Продължаваме от ефира с още нещо важно. Ако не понасяте добре жегата, чуйте какво съветват специалистите. Първо, не пийте студена вода. Тя не отолява жаждата ви. Тя изтича за 5 минути заедно с пота, отнасяйки със себе си и сол. Пийте чай или неподсладен квас за сладките газирани напитки. Е ясно, колкото повече пиете, толкова повече искате. Добър вариант е студения чай. Сварете литър слаб зелен чай. Когато истине, добавете малко мед, лимон и менте. Пийте охладен, не само вкусен, но и здравословен. Като основният трик, антишал или японски климатик е също едно добро спасение от жегите. В японските щампи или в японските филми често можете да видите хора, носещи бели шалове около врата си. Това е гениално нещо, наистина. Просто опитайте, вземете бял чист шал, накиснете го в студена вода и го завържете около врата си. Когато шалът се съхне, накиснете го отново. Ефектът на облегчение идва буквално след няколко минути. Е, и основното, ако оставите някъде в жега след поход, след всяка разходка, измивайте краката и глезените си с гладка вода. Там има много биологично активни точки, приятно и здравословно. Ако е възможно, разделете съня си наполовина. Правете си сиеста през най-горещото време и, разбира се, никакъв алкохол на слънце, съветват специалистите.

0: on. Love me.
1: Отново в ефира на Радио Шумен ще говорим за високите температури. В Русия засилват контрола за пожарна безопасност, особено по време на предстоящите горещини, в които вече сме. В рамките на предприетите мерки ще се правят и внезапни проверки от полицейски патрули, служители на пожарната и други институции. Още сега по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Георги Георгиев, експерт връзки с обществеността в областната администрация в Русе.
2: Господин Георгиев, да започнем, по какъв начин са предприети стъпките да се справим с нежеланите пожари в тези горещи дни? То по принцип лятото има пожари, но сега е още по-опасно заради жегите.
3: Областният управител на Русе, професор Любомир Владимиров, обяви строг контрол и пакет от мерки срещу пожарите в Русенско, като техният фокус е основно върху превенцията. Сред мерките са държавните и местни институции да следят за спазването на забраната за палене на открит огън, на стърнища и на всякакви растителни отпадъци. Разбира се, да се избягва тютюнопушене и паркиране на автомобили в площите с посеви. Като много важно е да се отбележи, че мерката обхваща и териториите на разстояние до 50 метра от посевите и до 100 метра от границите на горските територии.
2: Кой как ще следи за контрола на тези мерки?
3: Позволете преди това да отбележа, че тези действия, този пакет, който обявил управител, идва на фона на очакваната трета гореща вълна, в която вече сме и на практика за това лято, и най-вероятно тя ще бъде една от най-продължителните и най-интензивните. Знаете, че и до края на седмицата се очакват температури близо до 40 градуса. Попитахте кой ще следи. Ами по настояване отново на професор Владимиров ще се правят внезапни проверки от полицейски патрули, служители на пожарните и други институции. Всички компетентни институции на практика ще следят. Като целта е по този начин да се сведат до минимум рисковете от мащабни бедствия, които могат да доведат до тежки материални последствия и дори до жертви.
2: Към момента каква е ситуацията? Имаме ли сериозни такива инциденти на територията на областта?
3: Статистиката на този етап е значително по-добра от това, което се е случило през предходната година. За сравнение, предходната година е имало 118 пожара в горски територии, полски територии, както и в сухи треви. За летните месеци юни и юли на този етап те са 37, което е близо три пъти по-малко.
2: Да завършим с това. Казахме, че пакет от мерки са взети. Координацията, кой ще осъществява и кои са институциите, които ще следят за всичко това, което коментирахме до момента?
3: Институциите са, разбира се, на първо

0: място регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, областната дирекция на МВР, регионалната дирекция по горите, ловно и горско стопанство. Много са институциите. Искам да подчертая, че голямо внимание се обръща на спазването на всички забрани в районите на природните паркове, защитените зони, туристическите маршрути, като много се внимава с пикници, заслони и екопатеки. Ще се провеждат и регулярни срещи с представители на ловно-рибарските сдружения, на които ще бъдат обсъждани правилата и нормите за пожарна безопасност при излетите. Знаете, че съвсем скоро от 8 август започва активния ловен сезон за прелетен дивеч. И тук трябва да се отбележи според мен, че областният управител настоява и от общините да налагат административни санкции в случай на нарушаване на правилата за противопожарна безопасност.
1: Знаем, че много често земеделските стопани палят стърнища и това понякога наистина е причина за големи пожари. Имаме ли контрол и там?
0: Да, така е. Контрол има от всички компетентни институции по този въпрос. Там се предвижда провеждане на допълнителни инструктажи на собствениците и ползвателите на земеделски земи, а също и на животновъдите и техните служители.
2: Наистина е нужно всички да бъдем внимателни, особено в този месец. Чухте интервюто на Галя Савова с Георги Георгиев, експерт връзки с обществеността в областната администрация в Русе.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Десет души са задържани при мащабната операция на главна дирекция борба с организираната престъпност срещу група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. Акцията е проведена в Руса и София. При операцията е разкрита високотехнологична лаборатория в столичния квартал факултета. По първоначални данни тя е захранвала с опасния наркотик цялата страна. Според разследващите, производството е достигало между 6 и 10 кг фентанил дневно. При претърсванията са открити няколко огнестрелни оръжия и около 300 000 евро в брой. Разследването продължава. Резултатите от четвъртото класиране на седмокласниците ще бъдат обявени днес, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 6 и 7 август. Припомням, че на този етап на класирането учениците кандидатстваха за свободните места в паралелките за 8 клас. За Шуменска област те са над 300. В областния център свободните места са 102 в различни паралелки на 7 учебни заведения. Изнесен пункт за активиране на мобилното приложение Е-здраве организират община Шумен и районната здравноосигурителна каса на 10 и 11 август от 10 до 13 часа в Центъра за административно обслужване на общината. Желаещите ще могат безплатно да активират електронното си здравно досие, да получат съдействие от експерти, информация за възможностите на приложението. На 12 август

Подобна кампания организира регионалната здравна инспекция Шумен и във Велики Преслав. Изнесения пункт там ще бъде разположен пред сградата на общината до Центъра за административно обслужване и ще работи от 9.30 до 12.30 часа. На място хората ще могат безплатно да свържат електронното си здравно досие с мобилното приложение Е-здраве на личния си телефон. Проверка на хода на строителните работи по проекта за основен ремонт на водопроводите в населени места в община Каспичан извърши кметският екип. Инспектирана е работата в участъка, в който се извършва рехабилитация на съоръжението по улица Септември в село Марково. Ще бъдат обновени близо 300 метра от съществуващата водопроводна мрежа. Целта е да бъде подменена амортизираната инфраструктура и да се осигури по-надежно и ефективно водоснабдяване за жителите на селото. Стоят ремонти и по други улици в населени места от община Каспичан, включени в проекта. Наградиха победителите в конкурса по графичен дизайн, когато идеите срещат възможностите в Нови пазар. В първото издание на тази инициатива

0: инициатива, организирана от Средното училище Васил Левски и фирма производител на плочки, участваха 13 ученици. Те представиха проекти за декорация на подови настилки, вдъхновени от дейността на дружеството. Първа награда спечели Самуел Димитров, второто място е присъдено на Гаро Пенев, а трети се класира Петър Петров. Всички участници получиха грамоти. Рета е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, следобед до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 10.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9:12, вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. То продължава до 10 часа. Звукорежисьор и музикален редактор тази сутрин е Розалина Райчева. Ивелина Иванова ви представя новините на всеки кръгъл час. Аз съм Жулиета Герова. Целият дамски екип ви желая един прекрасен ден. Само след минути продължаваме с още интересни събеседници. Такива ще има и до края на предаването.

0: Продължаваме, уважаеми слушатели, с още една интересна тема. Кога е осъзнатата възраст, когато децата трябва да се свържат с театъра? По какъв начин помага за развитието им това изкуство? На тези и други въпроси ни отговаря Деница Аргирополос, преподавател по изобразително изкуство, но и сценограф на театрално майсторство в Шуменска детска театрална работилница, екскурзовод, аниматор и човек, обичаш много децата. Точно за това и ви срещаме с нея. В момента тя работи в Шумен и я попитахме какви деца основно търсят магията на театъра.
1: В този град, в който обаче за първ път, нали, се е проявил и първия спектакъл театрален, наистина интересът е много голям. И мога да твърдя, че в Шумен има много талантливи деца. А как се ориентират? Ами, по принцип и родителите помагат много в тази насока, тъй като те виждат своите отрочета в изкуството как се развиват. Те обичат да рисуват, те са по-будни, по-динамични, обичащи спорта, обичащи изкуството. И общо взето едно такова всестранно развито дете, определено трябва да му се помогне, за да влезе, нали, в някакъв път. Този житейски път в театъра е много важен, тъй като театъра дава на децата една невероятна свобода, но ги учи също и на дисциплина, на това как трябва да се отнасят с колегите си актьори, кое е добро, кое е лошо и така общо взето.
2: Ако ви потърсят, вие какво може да им предложите като занимание, по начин по който те искат да се развият?
1: Първо започвам с теорията и практическите умения. Какво е театъра, кой работи в театъра, цялата експликация, малко история, връщаме се дори в Древна Гърция, след което ги карам да правят различни приложни задачи от сорта на рисунка, от която после могат да направят своята кукла. Или да ушият нещо, или да изработат реквизит или декор за представлението. По този начин те развиват не само двигателно-опорната система, но мозъкът им работи

0: много по-добре, тъй като концентрация имат, разбират от какво и защо има нужда точно от буквалното нещо в момента и се кефат. Много се радват и когато видят този заряд в пламък в очите им и видят, че те са се справили теоретично и прагматически, знам, че вече са готови и за голямата сцена.
1: А от каква възраст могат да идват децата при вас?
0: Ами, оказа се, аз в началото не исках да взимам много малки деца, но в групата си имах и 4 и 5 годишни. Не можеха да четат. Вече в последствие, защото 2 години я движа тази група, те вече станаха големи деца, първи клас. Оказа се, че не е проблем това, че не могат да четат, макар че за мене така първоначално беше много важно, за да могат да се запознаят с текста, да го обсъждаме, да си пишат допълнителни записки.

0: четат, макар че за мен е така първоначално беше много важно, за да могат да се запознаят с текста, да го обсъждаме, да си пишат допълнителни записки. Не, оказва се, че не е проблем, тъй като по-големите деца помагат на по-малките. По този начин се сформира една прекрасна група, в която си помага, всеки си помага.
1: А има ли граница възрастта?
0: Не. Колкото по-големи, толкова по-добре. Имах невероятно талантливо момиченце от групата. За съжаление, то се отказа поради това, че има много ангажименти. Да, това също е много важно да се каже, че децата са много ангажирани. И моля ви, родители, не ангажирайте децата прекалено много, да не им стопяваме лагерите още от малки. Тепърва живота ще ги завихри и ще има и да работят и да учат. Повече свобода и повече детски мигове и щастливи моменти.
1: Няма как да не кажем за една ваша премиера. Съвсем скоро беше тя, за един змей.
0: Аз страшно много съм благодарна на Деница Озунова. Всъщност тя ми подаде ръка. Аз шеговито казах, ама защо хор бодра песен да не включиме в представлението? То ще стане като в Древна Гърция, нали, хора и актьорите. Тя каза ми да, защо не. И две Деници се събраха и успяха да издигнат едно представление, което си изигра 6 пъти. Отирахме даже на фестивал, спечелихме втора награда във Варна. Фестивалът се казва Приказка за теб, а спектакълът е Змеят и принцесите, който наистина очарова публиката, а децата се справиха невероятно. До този момент 5 пъти играхме представлението, което никак не е малко за такива млади юноши актьори. Амбицирали сме се, защото вярвам, че това представление трябва да се види от възможно най-много хора. Струва си, веселяшко е и определено се гледа от деца от 0 до 99 години.
1: Имате ли вече идея за следващото? Или още така пазите си го?
0: Имам идея. Разбира се, ще започнем с чисто нова пиеса. През септември ще дам възможност на децата да сформирам две групи. Първата група, тя е ясна, тя вече е от утвърдените актьори, работили усърдно 2 години. А втората група вече ще е подготвителна, за да може да ги събера в един момент и да направим трето, още по-голямо представление.
1: Да завършим тогава с една покана към всички деца, които искат да са на сцена, но най-вече да играят театър, да се превъплъщават, да бъдат свободни. Водни, весели.
0: Може да ни намерите във Facebook Ателие по театър или театрално ателие. Звънете, септември наближава.
2: Чухте Деница Аргирополус, която е сценограф и преподавател по изобразително изкуство. Работи много с деца и наистина, както видяхме и ние с първия спектакъл, получава им се. Дано все повече деца да заобикнат театралното изкуство, за да бъде животът им по-шарен и красив.
3: Синя светлина, будна съм сега. Изгрева следя

0: Летни хитове от България и света е подготвил за фестивала Лято Арт в Шумен известният акордеонист Исус Ангелов. Талантливият млад изпълнител е тази вечершния участник в събитието, което ще бъде в английския двор на регионалната библиотека Стилиян Челенгиров в Шумен. Исус Ангелов идва за трети път тази година в града ни и след участието му заедно с ансамбъл Българе за празника на града на 11 май и самостоятелния му концерт през юни в Народното читалище Добри Войников. Исус Ангелов е роден в центъра на София. Израснала с личности като художника Ставри Калинов, музикант и актьор Ицко Финци, както и с киночовека Джони Пенков. Той съчетава виртуозни изпълнения с изключителна артистичност, като преплита български фолклор, класика и рок-н-рол. Преди дни Исус Ангелов стана световен рекордьор в книгата Гинес, след като свири на акордеона в продължение на 25 часа без прекъсване, демонстрирайки изключителна физическа и творческа издържливост. Миглена Стефанова разговаря с този невероятен музикант, а и личност.
1: За трети път идваш в Шумен в рамките на 7 месеца, 8 почти. Какво превърна Шумен в твоя толкова сигурна дестинация, а надявам се и любима?
2: Една от най-любимите ни дестинации в България е Шумен. И също така открих голяма култура и голямо уважение от всички шуменци в този прекрасен град. Имах честа, разбира се, да се срещна на паметника на Тодор Полев, който е в градината, да се срещна с много шуменци, с много приятели. Там даже разтегнах акордиона и там се видяхме също така не случайно с големия Христо Димитров и неговата майка. Също така си направихме там видео за сцената за Шумен за празника. Любихте в целия град, също така и в прекрасното читалище, в което успях да изнеса така успешно своят концерт там.
1: А с каква енергия и репертуар пристигаш сега в Шумен, за да изненадаш хората, които вече са те слушали наскоро?
2: Ами да, съвсем различен, красив, подреден летен репертуар, който представя много хубави летни световни хитове също. Има от Summertime, ще преминем през най-популярните световни мелодии, също така и класически, които предразполагат атмосферата и хубавото време да слушаме едни от най-големите музикални летни хитове. Ще чуем също така и Stereo Love, ще чуем неща от културата на България, песни на Веселин Маринов, на Васил Найденов, на група D2. Нямам търпение да направим един прекрасен и незабравим спомен на Лято Арт. И благодаря специално на Надежда Романова за поканата и за обичта и уважението към моя талант от всички шуменци.
1: С нетърпение наистина отново те очакваме в Шумен, но искам да те върна към наградата, която получи преди година Полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Тя е за млади творци. Колко високо се чувстваш в своя полет днес?
2: Ами, много високо се чувствам в моя полет, защото предстои пътуване в Рим.

0: Тома с театрен концерт на изкуство с акордиона, също така и на пиано. Предстои един страхотен авторски концерт в Българско национално радио на 27 ноември, където съм подготвил 15 авторски изпълнения, инспирани с едни големи музиканти. Има и звукозапис от тях, професионален звукозапис, който, дето се казва, остава в архива на Българско национално радио. Също така и няколко концерта из страната, подобна обиколка и жебрите на музиката. Някои от тях се осъществиха в Балчик, в Приморско, а сега предстои и в зала 1 на НДК.
1: Какво е лятото за Исус Ангелов?
0: Лятото е динамично, защото успях да, както се казва, така бяха написали, да прославим България с 25-часов рекорд музикално шоу от Исус Ангелов, световен рекорд на Гинес с акордиона. И съм много щастлив, защото деца вика вляза по-има в историята. Номер едно в света сме и съм много щастлив.
1: Как се свири 25 часа без прекъсване? Наистина ли нямаше никаква почивка?
0: Наистина нямаше никаква почивка. Искам да благодаря тук на професор, доктор Стояна Нацева, която организира прекрасното събитие. Тя води академия над 1 милион последователи с академия Щастлив живот, която официално ме покани в абсолютно без прекъсване, само с малко пиене на вода, с хубави рок-н-роли, с жива музика, с български песни, балкански ритми. И така поставихме 25 часа световен рекорд и то на шега. Аз съм такъв човек и такава натура, че обичам да се случват хубави неща, обичам да правя хората щастливи с моята музика. Моята мисия на тази земя е, като отворя акордиона, хората да гледам усмивките им как изгряват, да гледам как пеят нашите хубави български песни, да се радвам на това, че и най-малките деца са щастливи с акордиона, най-възрастните хора със тега си спомнят вековите стари шлагери, които излизат от репертуара на акордиона. Жени има красиви по света, танго компарсита, виенски ваус от Штраус. И нямам търпение да говорим пак отново с читалището, да направим отново концерт в Шумен и не само. Говорят сега ни приятели, че искат да ме изненадат да организирам един концерт и в Арена Шумен. И аз съм щастлив, защото, както се казва, ще си позволя да докарам и някои така мои приятели, като най-близките ми, които са Васил Найденов, Милена Славова, Мила Роберт. Ще бъде едно изключително така музикално преживяване. Но сега за 5 август, сряда, Лято Арт, се радвам, че съм част от това прекрасно събитие и че ще мога да направя хората щастливи и съм сигурен, че още при първите звуци на акордиона ще откриеме с танци, с музика, малко латино, салса, ще минем през ламбада, класически мелодии задължително и накрая ще завършим с хубава си моя горо.
2: Програмата на фестивала Лято Арт в Шумен днес, освен концерта на виртуозния акордионист Исус Ангелов, предлага откриването на изложбата «Топли нюанси» на творците от Дружеството на художниците. И двете събития са в регионалната библиотека. Откриването на експозицията е от 18 часа, а концертът е час по-късно.

Ще ви припомним, уважаеми слушатели, че колекцията с исторически документи на Началното училище Илия Рашков Блъсков в Шумен бе обогатена с ново ценно дарение. Родолюбивия шуменец Илиян Харланов предостави автентична пощенска картичка, адресирана до възрожденеца, писател и общественик Илия Блъсков. Това е второто дарение на Харланов за училището. През 2022 той дари пощенска картичка, писмо, изпратено лично от Блъсков. От училището посочва, че историческите документи са ценна част от паметта за патрона на учебното заведение и дават възможност на учениците да се докоснат до автентични свидетелства от миналото. Те изразиха и благодарност към дарителя за неговия принос към съхранението на местното културно-историческо наследство.

И тъй като температурите и днес ще бъдат високи, уважаеми слушатели, ще ви напомним за времето за пиене на вода. Много е важно, разбира се. 2 чаши вода след събуждане помага за активиране на вътрешните органи. 1 чаша вода 30 минути преди хранене помага за храносмилането. 1 чаша вода преди къпане помага за понижаване на кръвното налягане. 1 чаша вода преди лягане предотвратява инсулт или инфаркт, съветват специалистите. Освен това, водата преди лягане не помага и за предотвратяване на крампи на краката през нощта. С тези много полезни съвети и съвсем обикновени ви казваме до чуване. Предаването от тук започва, денят завършва, но само за днес. И през следващите дни започвайте утрените с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира. До чуване от звукорежисьора и музикален редактор Розалина Райчева и от мен Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн.

0: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Областни управители настояват за промяна в нормативната уредба, която регламентира почистването на речните корита в страната. Причината – сегашният модел за поддръжка на реките е изчерпан и не води до реални действия. Областни управители в България настояват модела да бъде сменен. В момента отговорността кой трябва да почисти речното корито, за да не стане бедствие, е размита. Припомням, че при наводнението в село Априлово в края на месец март за такава промяна в ефира на Радио Шумен говори тогавашният областен управител на област Търговище Радослав Бойчев. Той коментира, че на областните управители се вменява задължението за почистване на речните корита извън урбанизираните територии и осигуряване на хидравлична проводимост, при условие, че не разполагат с необходимия административен, технически или финансов капацитет за справяне с тази задача.
1: Тук относно дейност почистване на растителната и храстовата растителност и наноси от речните участъци трябва да срещне един по-комплексен подход. С тази дейност трябва да бъде ангажирано едно държавно предприятие, примерно напоителни системи, които да бъдат осигурени финансово, технически, с човешки ресурс, за да могат и по-лесно да се контролират, за да могат и по-да са оперативни. И в крайна сметка да се избегне тази колективна безотговорност, която се наблюдава в последни години. Нали? Почистване на урбанизирани, извън урбанизирани територии. Един е добросъвестен, другият е добросъвестен. В крайна сметка крещяща нужда има точно от такава промяна.
0: Сега областните управители предлагат да бъде разработена национална стратегия за управление на речните корита, която да позволи дългосрочно планиране, определяне на приоритетните участъци и създаване на национален регистър на реките с висок риск от наводнения. Предвижда се още да бъде създадена специализирана структура към напоителни системи, като дружеството бъде административно и финансово укрепено. Идеята е то да разполага с необходимата техника и да поеме цялостната поддръжка на речните корита, както в урбанизираните, така и в извън урбанизираните територии, по цялото течение на реките, от изворите до устията им. Раздаването на хранителни и хигиенни пакети, предоставени от Българския червен кръст във Велики и Преслав

0: Николов ще продължи до 7 август. Помощта е предназначена за нуждаещи се жители на общината. Пакетите се раздават в столовата на домашния социален патронаж до 12 часа. Получателите трябва да представят лична карта. Изложба на творци от Дружеството на шуменските художници предлага днес афишът на Лято Арт. Картините ще бъдат подредени в галерията на регионалната библиотека Стилиан Челенгиров. В вернисажа участват 23 автори с 31 творби. Експозицията може да бъде разгледана до 13 август. Изложбата ще бъде открита в 18 часа от журналиста Миглена Стефанова. След това в 19 часа в английския двор на градската библиотека ще започне концертът на акордеониста Исус Ангелов. Той ще представи пред публиката истинско музикално пътешествие. Подготовката за изографисването на храма Света Троица в търговишкия квартал Въбел вече е започнала. Осигурено е необходимото скеле, предоставено безвъзмезно от дарители. Избрана е и иконописецът Петя Янкова. Началото ще бъде поставено със северната стена, работата ще продължи поетапно, а крайната цел е цялото вътрешно пространство да бъде украсено със стенописи. Църковното настоятелство разчита на дарители, на хората от квартал Въбел, на жителите на Търговище и на всички, които пазят връзка с това място. Искат да помогнат, каза за Радио Шумен Христина Ганчева.
1: Ако се върнем към историята назад, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места. И до ден днешен това се случва по този начин. Така е било. Така смятам, че е редно и така да се случва и в

0: И до ден днешен това се случва по този начин. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години.
1: Дарения могат да бъдат направени по банков път или чрез дарителската кутия в храм Света Троица в квартал Въбел. Възможно е и финансиране на конкретна икона или библейска сцена за здраве и благополучие на семейството или в памет на близък човек. Имената на дарителите ще бъдат изписани в храма. Рете и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, следобед до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 11.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата. You gotta dance.

В 11 часа новините на Радио Шумен, Северина Иванова. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, информира Българската телеграфна агенция. Средствата са за проекти от изграждането на детски градини и санирането на сгради до разширяване на метрото, закупуването на медицински хеликоптери, изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, посочи премиерът. По думите му, през последните седмици правителството е успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по плана. Радев отбеляза, че е отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата в ВИК сектора. Нивото на Дунав няма да се повиши с един дъжд, заяви по Българската национална телевизия бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов. По думите му, ниските води са циклична аномалия, която се задълбочава, а климатичните промени ще водят до по-чести и по-силни подобни явления. За да се повиши нивото на реката, са нужни значителни валежи в голяма част от Европа. Попов подчерта, че Дунав е важен за земеделието, транспорта, енергетиката и биоразнообразието. По думите му, 53% от общото водопотребление на България е свързано с охлаждането на АЕЦ Козлодуй. Той отбеляза и ролята на страната ни за енергийното снабдяване на региона, като посочи нарастващия соларен капацитет и батериите за съхранение на електроенергия. Корабоплаването в български участък на реката не е преустановено, но само единични кораби продължават да плават предвид ограниченията заради ниските водни нива. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе днес са измерени минус 97 см спрямо условната кота 0. За изминалото денонощие понижението е 3 см. Хидроложката обстановка остава усложнена. Двете традиционни кампании на Пътна полиция – Ваканция да пазим децата на пътя и Безопасно лято – започват на територията на Шуменска област. Целта е да се намалят пътните инциденти и да се повиши безопасността през летния сезон, когато трафикът е по-натоварен, а децата прекарват повече време навън. По време на кампанията служители на областната дирекция на МВР Шумен ще се срещат с деца, родители и учители, за да припомнят правилата за безопасно движение. Паралелно с това пътните полицаи ще засилят контрола по пътищата. Проверки ще има за използване на предпазни колани и детски столчета, спазване на ограниченията на скоростта, както и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. От началото на годината до края на юни в областта са станали 552 катастрофи. При тях е загинал един човек, 52 са ранени, сред които и 10 деца. И спорт в емисията. Волейболният Дунав Русе обяви, че запазва в състава си и посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев за третия пореден сезон за клуба в мъжката суперволей. Костов ще носи екипа на русенци за шеста година, той е сред основните състезатели в състава, спечелил промоция за елита, а през новото първенство ще продължи да получава възможности за изява на най-високо ниво, отбелязаха от Дунав. Митев пък ще съчетава състезателните си задължения с нова роля в щаба на старши треньора Красимир Миронов. Освен че ще бъде картотекиран като либеро, той ще отговаря и за кондиционирането.

0: националната подготовка на отбора. С това Дунав продължава да оформя състава си за третия пореден сезон в елита на български мъжки волейбол. В последните дни е привлечен 18-годишния разпределител Виктор Маринов от волейболна академия Стойчев Казийски. В русенския тим премина и 21-годишния диагонал Александър Шопов, също юноша на академията. Сред новите попълнения е 19-годишния латвийски национал Маркус Венсбергс, който играе като разпределител. От клуба потвърдиха още завръщането на либерото Симон Добрев, както и че 16-годишният централен блокировач Кан Доброжан ще получи шанс за изява в представителния отбор. Дунав ще разчита и на централния блокировач Любчо Янков, който остава в състава за трета поредна година. Капитанът Ангел Павлов също продължава с русенския клуб и през новия сезон ще запише своята 18-та кампания със синята фланелка, като е близо до границата от 400 официални мача за отбора. Рета е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа слаб, следобед до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 5 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-ниските нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
2: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: А Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
2: То аз съм убеден, че и МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: Спасяването от държавата на безценни документи на Илия Гаджев за борбите на македонските българи коментира още премиерът. Сградата и документите на Института по история на българската емиграция в Северна Америка вече са притежание на България.
2: В едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. И за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за БНР той поясни, че единственият ефективен за бюджета начин е да се предоговорят договорите с пътни фирми за строителство на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година.

0: В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят. Имаше раздадени много пари напред, за които държавата трябваше да плаща и нямаше нищо извършено.
1: Министър Иван Шишков увери още, че правителството ще работи по проекта за изграждане на национална детска болница. До края на следващата година трябва да е готов одобрен проект, каза още той. Тогава трябва да има проекти и за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Икономическата полиция в Кърджали разследва 8 души за измама с евросредства. Нанесената щета е за 350 000 евро, а сигналът вече е подаден в Европейската прокуратура. По случая е задържан 57-годишен мъж, съобщава кореспондентът ни Валя Апостолова.
2: Проверяваните са заявили над 8000 декара пасища и терени за отглеждане на различни видове земеделски култури на територията на три общини в областите Кърджали и Хасково. Единият е бил техен пълномощник. При съвместна проверка с фонд Земеделие е установено, че заявените площи не се използват за пасища, но за тях се получават евросубсидии. Нанесената от това щета е в размер на 350 000 евро за последните две години. Част от реалните собственици на декларираните терени не знаеха, че за тях получават пари. Какъв е случаят на Бехчет Саидов, чийто имот е близо до Черноочене. В него има построена от баща му къща и сеновал, но едва миналия петък разбрал от полицаите, че някой е присвоил собствеността му и дори е получавал пари. Сигналът за измамата вече е изпратен в Европейската прокуратура. За новините, Валя Апостолова.
1: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от десетимата задържани при вчерашната спецакция на ГДБОП срещу нелегалното производство на фентанил в столичния квартал Факултета. Още информация от репортера Даяна Маринова.
3: По данни на разследващите, в разбитата лаборатория всеки ден са произвеждани между 6 и 10 кг фентанил, готов за разпространение. При претърсванията на адресите са открити сериозно количество от наркотика, над 300 000 евро в брой, оръжия и криптопортфейли. Задържаните са криминално проявени и са на възраст между 42 и 53 години. От ГДБОП заявиха, че наркотикът не е достигал до пазара, тъй като всички проследени сделки са били пресечени още в хода на разследването. Работата по случая продължава, образувани са и други досъдебни производства в страната, а не се изключват и нови арести. За новините, Даяна Маринова.
1: Водното ниво на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на реката, няма опасност за работата на ЕСКОЗУДО и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация със сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
4: Към този момент нашите разчети показват, че няма да имаме проблем с доставките на електроенергия за страната. Разбира се, ще загубим позицията си на износител. Ще трябва да се балансираме сами, а пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и разбира се, разполагаме с водноелектрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водноелектрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. Горе-долу над седмица вече изпитваме увеличаването на товарите доста сериозно. За щастие имаме доста батерии към момента.
1: Коментира в интервю за Българското национално радио Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Локализиране пожарът край ломското село Станево, който вчера обхвана 1500 декара сухи трави и храсти, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Заради сушата огънят се разпострял бързо на голяма площ. 4 екипа на пожарната в Монтана и доброволното формирование от Вълчи Дръм са били извикани на помощ. Благодарение на временната намеса, пламъците не са достигнали до къщите. Огънят е тръгнал от сухи треви под далекопровода. Другият голям пожар от вчера е от района на село Белотинци. Огънят е пламнал в близост до пътя, като най-вероятната причина е небрежност. 2 екипа на пожарната в Монтана са гасили подпомогнати от огнеборци от Видин. Изгорели са 300 декара сухи треви и 8 декара косен фураж. Само за вчера са гасени общо пожари на близо 2000 декара в област Монтана.

0: От пожарната служба призоваха да бъдем изключително предпазливи и да не се хвърлят безразборно незагасени цигари. Паленето на огън на открито в това време на годината е забранено. За новините, Любон Драев.
1: До края на месеца ветеринарните власти в страната ще разработят критерии за вакцинация на овцете и козите заради шарката по тези животни. Това каза за БНР професор Крум Неделков, заместник министър на земеделието. Той уточни, че ако започне вакцинация, тя ще бъде частична и само в Южна България. Репортерът Веселина Миланова допълва.
2: Какви случаи държавата ще тръгне към вакцинация?
3: При рязко увеличаване броя на огнищата, поява на множество огнища без установими епидемиологични връзки, на влизане на инфекцията в райони с висока концентрация на дребни преживни животни или други данни за широко и неконтролируемо разпространение въпреки прилаганите мерки.
2: В момента огнищата са 8 на фона на над 160 миналото лято. Някои от тях обаче подсказват, че са следствие на незаконна търговия с животни.
3: Особено интересен е случай в Благоевград, защото там става въпрос за ферма, която е буквално близо до граничната бразда, а от другата страна в Гърция, област Серес, има над 40 огнища на шарка.
2: Какво ви говори това?
3: Че едва ли става въпрос за механично проникване на вируса, по-скоро този пресен вирус е възможно да бъде въведен само с живи живот.
2: Затова и Агенцията по храните започва съвместни проверки с МВР. До сега държавата отказваше вакцинация заради търговските интереси на някои преработватели, тъй като няма да могат да изнасят млечни продукти от ваксини овце и кози. Агроведомството ще преоцени и този критерий, тъй като
3: били са изкривени някои от данните в икономическия ефект и по-скоро е било взето политическо решение.
2: Тоест, млекопреработвателите са имали по-силно лоби.
3: Вероятно.
2: За новините, Веселина Миланова.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заяви в позиция Министерството на външните работи. Поводът е от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанени в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Най-малко 17 души загинаха и над 40 бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да изпратят повече средства за противовъздушна отбрана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Русия атакува рано тази сутрин украинската столица с балистични ракети. Сериозно са пострадали сгради в няколко района на Киев и Киевска област. Ударени са складове, избухнали са пожари. Възможно е да има затрупани хора под развалините. Вход са спасителни операции. При атаката е било повредено съоръжение, съдържащо 300 литра амоняк. Екипите за спешно реагиране са локализирали изтичането и няма опасност за населението. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени логистични центрове и центрове за доставки в украинската столица Киев и околния регион, които са били използвани за военни цели. Поразени са също така 3 товарни кораба близо до Черноморското пристанище Одеса. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за преговори във всички възможни формати и очаква Съединените щати да играят активна роля през август. Президентът каза, че Киев координира тясно действията си с Вашингтон и работи и с други международни партньори, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на страната в областта на сигурността. Същевременно се съобщава за украинска атака с дронове срещу компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тулска област. След атаката избухнал пожар в склад на компанията в град Алексин. Ранен е един човек. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран са провели много добри дискусии по време на целодневните преговори вчера. По думите му, Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро. На фона на надеждите за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път, цената на петрола падна до най-ниските нива за последните 3 седмици. Суровият петрол сорт Брент се понижи с почти 5% до под 80 долара за барел. Порано обаче Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма план да го прави, а вместо това преговаря с Оман за съвместен контрол на Ормузкия проток. Последната степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX с тегло поне 4000 кг се предполага, че се ударила в Луната, но все още няма снимки от евентуалния сблъсък и кратера, който се е образувал. Предстои сблъсъка да бъде потвърден

0: потвърден чрез данните от телескопи, наблюдаващи събитието, съобщава BBC. В изявление, говорителят на НАСА Джими Ръсъл каза, че сблъсъкът не представлява опасност за Земята. Ракетата Falcon 9 беше изстреляна през януари 2025 година. Част от нея е проектирана за многократна употреба и се върна на Земята, но горната й част остана в орбита, превръщайки се в космически отпадък. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на ЦСКА пристигнаха в Батуми, където гостуват на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е в грузинския град заради забраната от УЕФА израелските клубове да домакинстват в страната си. Матчът е утре от 19 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. На летището в София, крилото на ЦСКА, французинът Мохамед Брахими говори пред журналистите.
2: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правиме, ще правиме всичко възможно. Това. За нас всички отбори е добри.
1: Тази вечер ЦСКА 1948 гостува в Атина на Панатинайкос в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Срещата започва в 21 часа и 30 минути и също ще може да я следите пряко по Хоризонт. Снощи Левски победи Кайрат Алмати от Казахстан с 1-0 в същата фаза на Шампионската лига с гол на Сержиньо в добавеното време. Реваншът е след седмица. Главен съдя ще бъде германецът Даниел Зиберт, който свири последния финал в турнира между Пари Сен-Жермен и Арсенал през месец май. Президентът на Световната футболна централа Джани Инфантино свика извънредна среща на ръководството в Рабат, Марокко. Причината е засиленият натиск срещу него след коментар на Арсен Венгер, ръководител на глобалното футболно развитие на ФИФА. Французинът публикува изявление, в което твърди, че не е участвал в плана за търсене на частни инвестиции и създаване на компания, която да управлява търговските и оперативни аспекти на турнирите на ФИФА. Планът бе отхвърлен от футболните централи на Европа, Северна и Централна Америка плюс Карибите, както и от Азиатската конфедерация. А УЕФА също така заплаши да бойкотира състезанията на ФИФА, включително световното първенство, ако планът не бъде отменен, което стана миналата събота. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс в Синсинати и Съединените щати с начало 13 август. Испанецът се възстановява от контузия и няма да защитава титлата си от миналата година, като не е играл от април заради проблеми с китката на дясната ръка. В Синсинати с уайлдкард в основната схема влиза Григор Димитров. Волейболният Дунав Рус се обяви, че запазва в състава посрещача Христо Костов и либерото Атанас Митев. Костов е в тима за шеста година, а Митев ще съчетава ролята на волейболист с тази на помощник треньор, който ще отговаря и за кондиционната подготовка.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 28 градуса в Гоце Делчев до 34 градуса в Стара Загора и Елхово. По Черноморието температурите са 28 до 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 35%. След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност, на изолирани места там и ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Минималните температури няма да се понижат под 20 градуса, максималните ще бъдат 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. За днес и за утре, заради високите температури в часовете около и след обяд, в равнинната част от страната и в сила предупреждение от първа степен –

0: жълт код, а по Черноморието и минималните температури ще са високи. Високи е и рискът от възникване на пожари, бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на тревни площи. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и сме в пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев очаква България да получи по-голямата част от следващото плащане по плана за възстановяване. Икономическа полиция в Кърджали проверява

0: 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Най-малко 17 души загинаха и десетки бяха ранени при руска атака по украинската столица Киев. Цените на петрола паднаха до най-низките си нива за последните 3 седмици заради съобщения за напредък в усилията за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шуман с Росица Рабаджиева. Добър ден! Маловодието по Дунав вече създава реални затруднения за корабоплаването. В няколко участъка на реката има заседнали плавателни съдове, а други изчакват, тъй като ниските дълбочини не позволяват да преминат натоварени. Това каза директора на дирекция хидрология и хидрометеорология в изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав Русе, инженер Ивелин Занев, и допълни.
1: Те са в районите на Белене, Сомовит и в района на село Гарван до Силистра, където има заседнали кораби. Те са извън границите на корабоплавателния път и изчакват по-добри условия. Важно е да отбележим, че пасажирския кораб, който беше заседнал в района на село Гомотарци миналата седмица, вече е отседнат и пътува, вече се намира в сръбския участък.
0: При Русе нивото на реката вече е минус 97 см, като само за денонощие спада с 2 см. Прогнозата е до края на седмицата да достигне минус 1 метър. Според Занев, дали спада ще продължи, зависи най-вече от метеорологичните условия. Повече по темата очаквайте в следобедното ни предаване днес. Извънредна сесия на Общинския съвет се очаква да бъде проведена на 10 септември във връзка с бюджета на Община Шумен, който администрацията трябва да входира до 28 август. Това съобщиха шуменските общински съветници от групата на Възраждане. Партията ще издигне собствен кандидат за президент. Името му ще е известно в началото на септември, обявиха от формацията в социалните мрежи. Председателя на Възраждане Костадин Костадинов вече съобщи, че във връзка с кандидатурата се обсъждат 5 имена. Решението за провеждането на избори за президент и вице-президент на България на 25 октомври вече е обнародвано в Държавен вестник. 13-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа в Исперихското село Йонково, съобщават от полицията в Разград. Инцидента е станал около 22 часа и 20 минути на 4 август. 19-годишната водачка се разсеяла с телефона си и се блъснала челно в дърво с Volkswagen Charan. В автомобила са пътували още 4 тинейджери. 13-годишното момче, брат на шофьорката, е с тежка черепно-мозъчна травма. 18-годишен младеж е с счупена ръка, останалите са с охлузвания. Пробата за алкохол на водачката е отрицателна. По случая се води досъдебно производство. Специализирана полицейска операция «Скорост» се провежда до края на тази седмица в Разградска област по линия на Европейската мрежа на службите пътна полиция. Полицейските екипи следят за спазване на скоростните режими по пътищата на Лудогорието. Точките за контрол са определени в участъците с най-висока концентрация на пътно-транспортни происшествия. Проверките са насочени също към недопускане на случаи, в които водачи шофират под въздействието на алкохол или наркотици, не спазват дистанция или имат агресивно поведение на пътя. И едно съобщение: завърши аварийната реконструкция на 370 метра водопровод по улица Дунав в село Николово. Това съобщават от водното дружество в Русе. Подменени са и 20 сградни водопроводни отклонения, като целта е да се реши трайно проблема с честите аварии в района. Предстои новия водопровод да бъде свързан с съществуващата мрежа. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, следобед горещо, ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Водните нива на кладенците от Видин до Силистра се следят засилено. В Русе дебита на 9-те кладенеца по поречието е намалял с около 50%, но за сега водните количества са достатъчни и не се налагат ограничения. В Разград нивото на 6-те кладенеца тип Ране е по най-ниското от 2008 година, но режим на водоснабдяване не се налага. В Силистренска област водоизточниците работят нормално. Към 3 август на воден режим в страната са един град и 41 села, с общо около 22 000 жители. В сравнение по същото време миналата година засегнати са били близо 186 000 души. За промяна в нормативната уредба, която регламентира почистването на речните корита в страната, настояват областни управители. Исканията са сегашния модел за поддръжка на реките да бъде сменен, тъй като в момента отговорността, кой трябва да почиства речните корита, е размита. При наводнението в село Априлово в края на март за такава промяна в ефира на Радио Шумен говори тогавашния областен управител на Търговищка област Радослав Бойчев.
1: Дел с почистване на растителност и наноси от речните участъци трябва да срещне един по-комплексен подход. С тази дейност трябва да бъде ангажирано едно държавно предприятие, примерно напоителни системи, които да бъдат осигурени финансово, технически, с човешки ресурс, за да могат и по-лесно да се контролират, за да могат и по-да са оперативни и в крайна сметка да се избегне тази колективна безотговорност, която се наблюдава в последни години. Крещяща нужда има точно от такава промяна.
0: Сега областните управители предлагат да бъде разработен

0: на национална стратегия за управление на речните корита, която да позволи дългосрочно планиране, определяне на приоритетните участъци и създаване на национален регистър на реките с висок риск от наводнения. Предвижда се още да бъде създадена специализирана структура към напоителни системи. Идеята е дружеството да разполага с необходимата техника и да поеме цялостната поддръжка на речните корита по цялото течение на реките от изворите до устията им. Обрасли зелени площи и непроходими тротуари затрудняват част от жителите на шуменския квартал Тракия. От общината обещават, че терена ще бъде окосен, но в сезона на отпуските графика се прави ден за ден. Подробностите слушаме от Стоян Стоянов.
1: Косенето на тревните площи в Шумен и в кварталите се извършва ежедневно по предварително изготвен за деня график. Това съобщиха за радио Шумен от пресцентъра на общината. Графика се изготвя ден за ден, съобразно наличния човешки ресурс. Живеещите на улица Никола Въпцаров номер 3 в шуменския квартал Тракия обаче алармират за критично състояние на междублоковите пространства в близост.
2: При нас въобще не идват да косят. Пред нас е блока на социално слабите. Там колко пъти, 6 пъти вече косят, при нас никога не се коси. Децата няма къде да играят въобще. Не може да се върви по тротуара.
1: От администрацията уверява, че района в близост до социалния блок в квартал Тракия е включен в графика и предстои косене. Трифонова обаче остава скептична.
2: Такъв отговор ни дават. Нямаме хора. Добре е да има в Царов 8, малко по-надолу, бившия военен. Там редовно се коси навсякъде, се просто нашето място. Там никой не обръща внимание.
1: За новините Стоян Стоянов.
0: И една тъжна вест. На 79 годишна възраст почина българският журналист и писател Димитър Шумналиев. Това съобщиха от семейството му. Шумналиев е роден на 3 март 1947 година, член е на Съюза на българските писатели, носител е на Международния литературен приз Балканика за 2004 година. Бил е главен редактор на всекидневниците Нощен труд и Факс, заместник главен редактор на Народна култура и дума, редактор на Отечествен фронт и Литературен фронт. Поклон пред паметта му. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

крак с пулса на събитията. Вие сте с предаването днес по радио Шумен. Следобедът започва сега. Аз съм Деян Герговски и ви казвам здравейте. В следващите часове с екипа ни ви предлагаме най-мащабно

Времето днес по радио Шумен след обедът започва сега. Аз съм Деян Герговски и ви казвам здравейте. В следващите часове с екипа ни ви предлагаме най-мащабния преглед на проверената информация от Североизтока, но и от страната. Кои са акцентите, които не трябва да пропускате? Екологичен казус, ниски води, но високи треви. Как живеем в хармония с природата? История на фокус, манастири и прабългарски титли ни връщат към загадките на средновековието. Сетива и здраве. Картини с музика и музика в картини плюс лечебната сила на билките. Очакват ви още новини, репортажи от място на събитието и ексклузивни събеседници. Настроението пък е в ръцете на музикалните ни редактори Пламена Бръчкова и Славчо Славчев, които ще направят прехода през тази гореща сряда по-лек и свеж. Изберете истината и фактите. Днес по радио Шумен. Точно и на време.

Корабоплаването в български участък на река Дунав не е преустановено, но само единични кораби продължават да плават предвид ограниченията заради ниските водни нива. С това съобщение от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на

но само единични кораби продължават да плават предвид ограниченията заради ниските водни нива. С това съобщение от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав ви съобщавам и коя ще бъде първата ни тема. Погледите ни ще се насочат към Русе, към днешният 5 август. Там са измерени минус 97 см спрямо условната кота 0 на реката, което за последните 24 часа всъщност означава спад от 3 см. Стефка Савова работи по темата. След минути ще чуете и нейният материал. В следващия час ще започнем с сигнал до Радио Шумен. Обрасли зелени площи и непроходими тротуари затрудняват част от жителите на най-големия шуменски квартал Тракия. Как се стигна до този проблем и какво ще е решението? Най-важното от Стоян Стоянов. Нови находки от първата българска държава представи археологът Казимир Поп-Константинов в Велики Преслав. Естествено, какво е съдържанието на тази капсула на времето на повече от 10 века, ще научите от Здравка Русева. В Бялата Лястовица пък днес разказваме за комплексния център за лица с ментални увреждания в търговищия квартал Бряг и техният проект за билките, трудотерапията и удовлетворението. А в Лято Арт ще научите какво включва изложбата на Феста. Разговор на Миглена Стефанова с куратора на изложбата Мариана Петкова. Всичко това в предаването днес. Бъдете с нас!

0: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е оттам пас Ангелинка Атанасова.
1: Е оттам я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът Фампас ЕОД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Река Дунав продължава да губи вода, а маловодието вече поставя под сериозно изпитание корабоплаването. В няколко участъка има заседнали плавателни съдове, десетки кораби пък изчакват по-добри условия, а дълбочината на реката на места пада до 1,60 м. До края на седмицата при Русе се очаква нивото да достигне минус 1 м. Това каза на извънредна пресконференция инженер Ивелин Занев, директор на дирекция хидрология и хидрометеорология в изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Как изглежда ситуацията по реката? И има ли риск корабоплаването да стане икономически нерентабилно? Слушаме следващия материал, подготвен от Стефка Савова.
1: Нивото на Дунав продължава да спада, маловодието вече създава сериозни затруднения за корабоплаването. При Русе водния стоеж е минус 94 см, като само за последното денонощие е спаднал с още 2 см. В критичните участъци дълбочината на реката е около 1,60 м, каза инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на дирекция хидрология и хидрометеорология в изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав Русе.
2: При водомерен пост Русе минус 94 см, спад 2 см за последните 24 часа. Свищов, където са най-критичните участъци обикновено, нивото е минус 30, като рекордно измереното е минус 55, като все още имаме някакъв запас, докато достигнем този негативен рекорд. При Лом е минус 4, при досега рекорд плюс 11.
1: Според специалистите, старите рекорди за ниско ниво са измерени през септември, а сега маловодието започва още в началото на август. Дали Дунав ще продължи да се отдръпва, ще зависи до голяма степен от времето през следващите дни. Има закъсали кораби в няколко участъка, каза инженер Занев и допълни.
2: Те са в районите на Белене, Сомовит и в района на село Гарван до Силистра, където има заседнали кораби. Те са извън границите на корабоплавателния път и изчакват по-добри условия. Важно е да отбележим, че пасажирският кораб, който беше заседнал в района на село Гомотарци миналата седмица, вече е отседнат и пътува, вече се намира в сръбския участък.
1: Проблема не е само в заседналите плавателни съдове.

0: заради ниските дълбочини, много кораби не могат да преминат натоварени с обичайните си количества. В критичните участъци минималната дълбочина е 1,60 м, а в останалите около 1,80 м. Но въпреки това няма екипажи, които да са потърсили помощ. За сметка на това, конвоите, които са в изчакване, са много, информира Занев.
1: Все пак дълбочините, които са към днешна дата в българския участък, дълбочините са около 1,60 м, минимално измерените в участъците на Белене и Батин, а навсякъде другаде имаме минимално 1,80 м и нагоре, така че всички кораби, които са натоварени с повече от 1,60 м, не могат да преминат през двата критични участъка и с повече от 1,80 м.
0: В района на Белене ситуацията е особено тревожна. Ниското ниво е открило нови пясъчни коси, а плавателният път се е свил до около 60 метра широчина. Там вече има и заседнала баржа.
1: Корабоплаването чисто административно няма да бъде спряно, освен ако не стане някакъв инцидент. Но от чисто икономически причини е възможно корабособствениците да решат, че не е рентабилно за тях да си превозват товарите.
0: На въпроса какво може да се направи срещу маловодието, какви механични мерки могат да се взема срещу намаляването на нивото на река Дунав, Занев отговори, че се извършва поддържащо удълбочаване, маркиране на фарватера и че новите технологии помагат за безопасността на корабоплаването, но според него това са временни решения.
1: Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско, виждат се много новообразувани пясъчни коси, които те се виждат следствие на нападането на нивото. Корабоплавателният път е в състояние в широчина около 60 метра и минимална дълбочина 1,60 м и има една заседнала секция, една заседнала баржа, която се обслужва от плавателен съд. Прогнозите до края на седмицата са да достигне минус 100 при Русе. Към настоящия момент ние извършваме 365 дни в годината мониторинг на нивото и на дълбочините в корабоплавателния път. Освен това извършваме удълбочаване поддържащо на плавателния път, извършваме маркиране на фарватера, използваме новите технологии с виртуални буйове, които да се виждат на борда на плавателните съдове и, разбира се, на електронните системи, електронните карти, но всичко това са краткотрайни мерки. В най-добрия случай те са средносрочни, а трябва да се мисли в по-голям мащаб за хидроинженерни действия, защото на този етап всичко това, което ние извършваме, са краткотрайни и краткосрочни мерки. Към момента шлюза в Железни врати 1 и 2, двата шлюза, не са пълни на 100%. Така че дори и да бъдат изпуснати, ефекта няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме. АЕЦ Козлодуй има много, като стратегическа инфраструктура, разполага с много сериозни протоколи и инструкции за сигурност. Поддържаме постоянна връзка с колегите.

0: На този етап, каквото има заказване, аз мисля, че е излязло като информация от тях.
1: Заради газенето си между 1,60 и 1,80 круизните кораби избягват най-критичните участъци. На този фон остава и въпроса за сигурността на стратегическата инфраструктура по Дунав. Отговора на инженер Занев е категоричен. Към този момент вода в канала, който води към охлаждащата станция, има. За днес, Стефка Савова.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

И докато си говорим за пониженото ниво на река Дунав, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ни и поясняват, че това понижено ниво не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента. А пък служители на водоснабдяване и канализация Русе са завършили аварийна реконструкция на водопровод по улица Дунав в село Николово. Това съобщава специалистът в дружеството Невена Ганчева, цитирана от Българската телеграфна агенция. Подменен е участък от водопроводната мрежа с дължина 370 метра. Новият водопровод е изграден от полиетиленови тръби с диаметър 90 мм. По трасето са реконструирани и 20 сградни водопроводни отклонения. По думите на Ганчева, през последните години в този участък ежегодно са възниквали аварии, тъй като старият етернитов водопровод е бил положен преди повече от 50 години и е достигнал края на експлоатационния си живот, което е наложило извършването на реконструкцията. След приключване на строителните работи, настилката в разкопания участък пък ще бъде възстановена поетапно, обещават от ВИК Русе. От дружеството и благодарят на жителите за проявеното търпение, тъй като знаете, че при такива ремонти се налага да се спира и водата, пък очакването е, че реконструкцията ще подобри цялостното водоснабдяване и ще намали риска от възникване на нови аварии в участък през следващите години. Дано да има и вода, защото топлото време знаете как влияе точно на водните запаси, на водните басейни, разбира се. Още интересна информация ще получите след минути в нашата емисия новини на Радио Шумен. Бъдете с нас!

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Нова археологическа находка разкри тази годишната експедиция на професор Казимир Поп Константинов и доцент Русина Костова. Екипа работи на манастирския комплекс на Ичирго-Буила Мостич край Велики Преслав вече 20 години и разкрива жилищни и стопански сгради. Преди дни археолозите намериха и оловен печат, принадлежал на цар Симеон, владетеля на втората българска столица. Другата ценна находка, освен фрагментите от керамика, са два долиума. Това са съдове с впечатляващи размери от близо метър височина, каза доцент Костова.
1: Проучихме изцяло последното помещение на наречената от нас източна сграда, тъй като тя се намира източно от църква номер 5. И в това помещение разкрихме изцяло два големи съда, наречени долиуми. В един от тях открихме хромел, камък, който се използва за смилане на зърно. И това потвърди, разбира се, принадлежността и функцията на тези съдове. Очевидно помещението, и то е последното от тази сграда, е служило за склад.
0: Благодарение на археологическите проучвания, учените изваждат от забравата две важни личности от времето на Златния век – Ичирго-Буила Мостич и Георги Сингел. За тях не се споменава в нито един писмен извор, допълни доцент Костова. Проверка за нерегламентирано събиране на пари за почистване на гробни места в гробищния парк извършва Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство, съобщават от Общинската администрация в Шумен. Причината са сигнали за хора, които искат заплащане от граждани за подобни услуги. От предприятието уточняват, че неговите служители не събират пари за почистване и поддръжка на отделни гробни места. БКС поддържа общите площи в парка, докато грижата за конкретните гробове е задължение на собствени наследниците или упълномощени от тях лица. От Общинското предприятие призовават гражданите с информация за подобни случаи да подадат сигнал, като посочат имената на хората, датата, мястото и обстоятелствата около случая. Две събития днес са част от програмата на фестивала Арт Лято в Шумен. Първото е откриването на изложбата Топли нюанси на Дружеството на шуменските художници, а второто е концерта на виртуозния акордеонист Исус Ангелов. Миглена Стефанова с подробностите.
2: В третия ден на фестивала на фокуса художниците, които представят 31 творби, графика, живопис и пластика в обща изложба, подредена в галерията на Шуменската библиотека, казва куратора на експозицията Марияна Петкова.
3: Това е най-трудната част от едно експониране на различни творби. Като формати, технология, като жанрове, различни композиционни решения в светлите и топлите гами.
2: Популярният акордеонист Исус Ангелов идва за трети път в Шумен от началото на годината. На Лято Арт той ще представи истинско музикално пътешествие.
4: Съвсем различен, красив, подреден летен репертуар, който представя много хубави летни и световни хитове също. Има от Summer Time, ще преминем през най-популярните световни мелодии, също така и класически, които предразполагат атмосферата и хубавото време.
2: Изложбата на художниците и концерта на Исус Ангелов ще бъдат в и

0: край регионалната библиотека в Шумен с начален час 18. За новините Миглена Стефанова.
1: С първо място от международен конкурс за народни танци се завърна от Рим, Италия, детският танцов състав Пламъче при шуменското читалище Боян Пенев. В надпреварата участваха 22 състава от различни държави. Те бяха оценявани от международно жури от Рим и Копенхаген, каза за Радио Шумен хореографа Ростислав Борисов. Той уточни, че с изпълненията от конкурсната програма шуменските деца са се представили и на гала концерта вечерта. Състава е участвал и в дефиле на площада във Ватикана. Пламъчетата са получили и покани за участие в бъдещи събития през следващата година. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес ще е слънчево, следобед горещо. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, за Шумен около 34.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен продължава и в 15-я час на 5 август. Аз съм Деян Геровски. Славчо Славчев е на музикалния пулт в следващите минути. Ще си говорим за проблеми в кварталите, за решенията в кварталите и за новите находки около Велики Преслав. Бъдете с нас!

0: Обрасли зелени площи и непроходими тротуари затрудняват част от жителите на шуменския квартал Тракия, които потърсиха Радио Шумен за помощ. От общината обещават, че теренът ще бъде окосен скоро, но в сезона на отпуските графикът се правил ден за ден. Подробностите от Стоян Стоян.
1: Косенето на тревните площи в Шумен и в кварталите се извършва ежедневно по предварително изготвен за деня график. Това съобщиха за Радио Шумен от пресцентъра на общината. Във връзка с летния сезон и периода на ползване на платен годишен отпуск, графика се изготвя ден за ден съобразно наличния човешки ресурс, добавят от администрацията. Живеещите на улица Никола Въпцаров номер 3 в шуменския квартал Тракия обаче алармират за критично състояние на междублоковите пространства в близост. На места там тревата е достигнала височината на втория етаж, а тротуари са станали напълно непроходими. За това сигнализира Боряна Трифонова.
2: При нас въобще не идват да косят. Пред нас е блока на социално

0: славите. Там колко пъти, 6 пъти вече косат, при нас никога не се коси. Ние плащаме на хора да додат, обаче не може да ги намерим вече. При нас от страната на миската, като погледим до втория етаж, прозорците не се виждат. Гора, никой не коси, обществено място е. Искаме да се разчисти там, имаме сухи дървета. Децата няма къде да играят въобще. И тротуара от Алисата надолу, като тръгнем, не може да се върви по тротуара. Кръсталаци, малини, клони, капини, не знам си какво.
1: От администрацията уверява, че района в близост до социалния блок в квартал Тракия е включен в графика и предстои косене. Трифонова обаче остава скептична, тъй като е получавала много такива обещания и докато чакат косачи, друг район в близост е обработван многократно тази година.
0: Такъв отговор ни дават. Нямаме хора. Добре е да има в Царов 8, малко по-надолу, бившия военен. Там редовно се коси навсякъде, се коси просто нашето място. Там никой не обръща внимание. А също е да се разправи. Имаме райони, те са по райони, по график, но никой не идва.
1: Според Трифонова, зелените площи около Никола Вапцаров номер 3 са се превърнали в истински змиярник.
0: Страшно е при нас. Страшно. Но за косенето години наред е така. Няма откъде да се минава. Трагично е според мене.
1: От администрацията в Шумен обясниха, че общинските служители тази седмица са работили в квартал Тракия, около Стария град, по булевард Симеон Велики, улица Деде Агач, по булевард Мадара, улица Дунав, в района на каскадата, около детски площадки и междублокови пространства. Дейностите са се извършвали машинно или ръчно, в зависимост от терена. За предаването днес Стоян Стоянов.

sexy people.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

От градските неволи в най-големия квартал на Шумен, квартал Тракия, се насочваме към съседния областен център Търговище. 116 излезли от употреба автомобили са премахнати от общински площи в Търговище след започнала кампания преди една година. 115 от тези автомобили са преместени от самите собственици, а пък един е премахнат принудително, съобщават от общината. Съгласно закона, след издаване на предписание за премахване, собствениците имат 3 месеца, в които да премахнат автомобилите. Ако не го направят, кметът на общината издава заповед за принудително преместване. Това уточняват от общинска администрация. В момента такъв 3-месечен срок тече за още 16 автомобила, за които са издадени предписания, а пък за 10 коли срокът вече е изтекал и предстои издаването на заповеди за преместване. Какво показва практиката? Собствениците обикновено предприемат действия едва след изтичането на 3-месечния срок и издаването на заповед от кмета. Ако самият собственик премести автомобила преди принудителната на местна общината, той се отчита като доброволно премахнат. Автомобилите пък могат да бъдат преместени в частен имот или предадени за разкомплектоване. За излезли от употреба се считат тези превозни средства, които са без регистрационни табели, не са преминали технически преглед повече от 3 месеца след определената дата. А от общината пък обръщат внимание, че контролери продължават проверките за изоставени автомобили. На телефоните на община Търговище гражданите пък могат да подават сигнали за такива превозни средства.

0: Нова археологическа находка в манастирския комплекс на Ичиргу Буила Мостич край Велики Преслав разкри тази годишната експедиция на професор Казимир Поп Константинов и доцент Русина Костова. От 20 години те проучват имението на Буило Мостич, в което разкриват постепенно поредица от жилищни и стопански сгради. Преди дни в пръста, 11 века по-късно, намериха и оловен печат, принадлежал на цар Симеон, владетеля на втората българска столица. Другата ценна находка, освен фрагментите от керамика, са два долиума. Това са съдове с впечатляващи размери от близо метър височина, каза доцента Русина Костова. Днес е последният ден от археологическото проучване на впечатляващия манастирски комплекс от 10 век. Слушаме интервю на Здравка Русева с доцента Русина Костова от Великотърновския университет.
1: Доцент Костова, какви са резултатите от почти едномесечната работа на терен?
2: Резултатите ни са наистина много добри. Всички задачи, които си бяхме поставили, сме ги изпълнили. Успяхме да проучим изцяло последното помещение на една от сградите, която проучваме още от 2013 година. Много добър резултат имаме и по отношение на проверка на резултати с недеструктивно проучване, което направихме през 2024 година с георадар. Колегите от Института по океанология към БАН в Варна направиха това проучване и тази година ние потвърдихме резултатите, открихме нова сграда в секторите, в които те работиха и ни подадоха информация, че има някакви структури. Тази сграда съвсем очаквано за нас свързва двата двора от църква номер 5, проучена от Йордан Господинов, и другия двор от комплекса, който се развива около църквата на Мостич, т.е. там, където е открит гроба на Ичиргу Буила Мостич. И разбира се, това е чудесен резултат за нас, защото потвърждава нашата хипотеза, че в местността селище тук, в югоизточната част на външния град, ние проучваме вече от 2005, т.е. повече от 20 години, най-мащабния архитектурен комплекс, частно аристократично имение, което е превърнато в манастир и е свързано с двама от най-видните, две от най-видните личности на Златния век, Ичиргу Буила Мостич и Георги Синкел.
1: В една от сградите сте открили два големи съда. Разкажете ни за тях.
2: Разкрихме изцяло два големи съда, наречени долиуми, в които най-вероятно се е съхранявало зърно. Извадихме тяхното съдържание, те всъщност бяха запълнени с пръст, но интересното е, че в един от тях открихме хромел. Камък, който се използва за смилане на зърно. И това потвърди, разбира се, принадлежността и функцията на тези съдове. Очевидно помещението, и то е последното от тази сграда, е служило за склад.
1: За какво са служили сградата, чието каменни очертания виждаме?
2: Конкретно тези сгради, които проучваме от двора около църква номер 5, със сигурност са имали и жилищни и стопански функции. Те са били поне на два етажа, първият каменен и вторият вероятно дървен етаж, като в приземните помещения сигурно са били използвани тези приземни помещения за стопански цели. Интересното е, че тази година в някои от помещенията на тази източна сграда открихме много животински кости с следи от допълнителна обработка и подготовката им за изработка на костени изделия, което започва така да ни навежда на мисълта, че е възможно тук на територията на комплекса да имало и работилница за костени изделия.
1: Имате още една изненада този сезон. Каква е тя?
2: Една от изненадите този сезон беше резултат от проучването, което продължихме на сектор, в който през 2024 година попаднахме на

0: дебели пластове, силно обгоряла строителна керамика. Бяхме длъжни да продължим и да изчерпим този сектор, този участък от комплекса. Оказа се, че това изглежда едно съоръжение на този етап, може би с кръгъл план, както се очертава, което е било вероятно запълнено с опожарени рушевини от сгради с керамиди и тухли с различни размери, керамика за съхранение, амфори. Открихме много обгоряло зърно, така значително количество обгорели зърна, които събрахме част от тях за анализ. Все още не можем да си обясним що за съоръжение е това, дали наистина е било запълнено просто с тези рушевини или на място то е било някакъв склад, в който се е съхранявало и зърно, и той е бил опожарен по някакви причини. Но това предстои да разберем в следващите сезони, защото не сме изчерпали съоръжението.
1: Да не върнете малко назад от това как започна проучването на този комплекс.
0: Спомените са свежи. Свежи, защото тогава, когато отразявахте ситуацията на разкриването на гробната камера в портика на църквата на Мостич, беше 2007 година. Той ще се навърши 20 години до година. Ние бяхме подновили проучването само 2 години по-рано, през 2005, а самата история е много дълга на проучванията на този обект. Тя започва през 1952 година от професор Станчо Ваклинов и професор Вера Иванова Мавродинова. Те работят тук заедно и те са откривателите на църквата на Мостич, на гроба на Мостич, на така наречените керамични етикети с имената на светци, чието мощи са били съхранявани в църквата на Мостич. След тях работят тук Йорданка Чангова, професор Поп Константинов през 80-те години, също има няколко сезона около църквата на Мостич и вече системните проучвания бяха подновени през 2005 година.
2: Благодарение на археологическите проучвания, учените изваждат от забравата две важни личности от времето на Златния век. И Чергу Буила Мостич и Георги Синкел. За тях не се споменава в нито един писмен извор, допълни доцент Константинова.

Община Шумен приключва първото 6-месечие на годината без просрочени задължения и със стабилно изпълнение на приходната програма. Тази новина и, разбира се, още каквото има актуално от страната и региона ще научите от емисията Новини на Радио Шумен след минути с Русица Арабаджиева.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици. Според Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците на горива, това може да доведе до поевтиняване на горивата у нас още през следващата седмица. Сорта Брент е поевтинял с близо 5% до под 80 долара за барел. По думите на Хаджи Димитров, досегашното поскъпване е било провокирано от геополитическото напрежение и военните действия. Той коментира, че цените на дребно у нас реагират с закъснение от няколко дни заради 5-дневния период, използван при ценообразуването. Хаджи Димитров увери, че доставките на горива за България са гарантирани за следващите 3 месеца и няма риск от недостиг. Започна подготовката за изографисването на храма Света Троица в търговищкия квартал Въбел. Дарители са предоставили необходимото скеле, избране и иконописеца Петя Янкова. Работата ще започне от северната стена и ще продължи поетапно. Крайната цел е цялостното вътрешно пространство да бъде украсено с стенописи. Църковното настоятелство разчита на дарители, каза за Радио Шумен Христина Ганчева.
1: Ако се върнем към историята, ние виждаме, че строителството на храмове винаги е ставало с желанието, с настояването и с средствата на самите жители на населените места. И до ден днешен това се случва по този начин. Така е било, така смятам, че е редно и така да се случва и в наши дни, да се покажем и ние достойни наследници на това, което те са започнали специално за нашия храм преди повече от 100 години.
0: Дарения могат да бъдат направени по банков път или чрез дарителската кутия в храма Света Троица в квартал Въбел. Имената на дарителите ще бъдат изписани в храма. Обявени са резултатите от четвъртото класиране на седмокласниците. Учениците могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Приетите ученици трябва да се запишат на 6 и на 7 август в съответните училища. Ще припомня, че на този етап на класирането учениците кандидатстваха за свободните места в паралелките за 8 клас. За Шуменска област те са над 300, а в областния център свободните места са общо 102 в различни паралелки на 7 училища. Следва спорт. Националният отбор по баскетбол за момчета до 14 години е на лагер сбор в Разград, съобщават от прес-центъра на общината. 15 млади състезатели се подготвят в спортната зала Бритост, предоставена безвъзмездно от общината за дворазови тренировки. Тима се подготвя за международния турнир Словения Бол, който ще се проведе от 12 до 14 август. България ще играе срещу Полша, Унгария и домакина Словения. В състава ще бъдат включени 12 баскетболисти, а старши треньор е Николай Николов от Русе. След лагера в Разград, подготовката на националите ще продължи в Ботевград. Продължаваме с прогнозата за времето. Към 15 часа днес измерените температури на въздуха в Североизточна България са 37 градуса в Русе, 36 в Търговище, 35 в Силистра, 34 в Шумен и 33 градуса в Разград. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, а след обед отново горещо. В следобедните часове облачността в Североизточна България временно ще се увеличи. На места слабо ще превали и прегърми. Ще духа слаб, по Черноморието умерен вятър от изток-североизток. Минимални температури предимно между 17 и 22 градуса. По Черноморието между 20 и 25. Максимални между 30 и 38 градуса. По Черноморието.

0: морето от 29 до 32 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес. Аз съм Деян Геровски. Славчо Славчев е на музикалния пулт. В следващите минути ще си говорим за доброто влияние на билките не само върху тялото, но върху психиката на човек и не само. И също така за фестивала Лято Арт. Бъдете с нас!

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Комплексът за психично здравни грижи в общността в квартал Бряг Търговище стана един от носителите на награди от фестивала Пътеводител на доброто, който се проведе в Разград. Самият комплекс показва добри практики сред социалните услуги у нас и дава възможност техните потребители да се срещнат и да покажат своите възможности и напредък.

0: Комплексът за психично-здравни грижи предоставя социални услуги, дневен център и защитени жилища на хора с психични разстройства. Неговата работа започна през 2015 година и от тогава предлага възможности за рехабилитация и трудотерапия. От тогава в комплекса работят групите кулинарен курс да направим от старото ново, терапевтична кухня и занимателна трудотерапия. Дневният център и защитеното жилище разполагат с оборудвани зали за групова и индивидуална работа, спортен клуб, кухня, дневна, трапезария, стая за почивка, манипулационна, кабинет за екипна работа. Терапевтичният процес се води от мултидисциплинарен екип от специалисти, които работят за да изграждат изгубените социални умения и да развиват силните страни на хората с психични разстройства чрез включването им в социално позитивни дейности. В Разград потребителите на комплекса спечелиха наградата на журито. Това е и повод за разговора на Розалина Чернева с Христомир Иванов, трудотерапевт в защитеното жилище в квартал Бряг.
1: Какво е удовлетворението, когато човек работи и след това вижда конкретни резултати от своя труд?
2: Удовлетворението наистина е голямо, защото ние и за първа година участваме в фестивала. Спечелихме наградата на журито, която се дава една от всичките услуги, които участват в фестивала, а не в конкретна категория, където са по 4-5 услуги. И да видиш наистина, че трудът ти дава някакви резултати. Наистина действа и доста мотивиращо и мислим до година да се представим отново с нови проекти. Потребителите също са изключително заредени и мотивирани за работа след самия фестивал. Като цяло преживяването наистина е много хубаво.
1: Като започнахме да говорим за потребителите, наистина като че ли тяхното усещане е най-важно в случая. Това, че те продължават с нови усилия и много по-мотивирани, със сигурност това не е лесна работа, да мотивирате хората, за които работите.
2: Ами как да ви кажа, има си и върховете, има си и спадовете, но наистина такива мероприятия изключително много подпомагат самата мотивация, нали, на потребителите, защото после е една уфория, която е поне така две седмици, да ви кажа. Вече като видят такива резултати, защото ние тук наградите сме си ги сложили на видно място. Постоянно като дойде някой, нали, на гости, веднага го водят там да му покажат какво са постигнали. И вече като имат и такава мотивация и за напречени и доста по-лесно.
1: С какво участвахте във фестивала?
2: В едната част на фестивала, която е базар, участвахме с сувенири, играчки, изработени от нашите потребители. А във втората част, където вече взехме и наградата на журито, там участвахме с практика. Услугите представят практики, които прилагат в работата си. Тъй като преди това, преди фестивала, бяхме правили тук един празник на нашия град. Го отбелязахме. Той беше доста така голям, като мащаб за нашите, нали, разбирания, за нашата услуга. Участвахме с самия празник, който правихме, защото той беше тематичен на фолклорна тематика, с декори, с сцени, с носи. Голям празник стана. И също така и на песен за нашия град също направихме специален аранжимент за тях и с нея участвахме.
1: Какво предлагате в комплексния център като услуги?
2: Опане, шиене на играчки, изработване. Доста са нещата разнообразни, по принцип и според сезона, примерно, изработваме мартинички, имаме си клиенти, дългогодишни приятели тук от бизнеса местния, за които изработваме, имаме, нали, поръчки за тях, за Коледа играчки, за базарите също много неща се изработват. Снимахме общ проект за отглеждане на билки, който се проведе в друго село, разбира се. Проекта продължи, може би, 2 месеца. Сега завърши всъщност даже. И там ходиха в това защитено жилище в село Лек. Там сееха билки, отделно ходиха в едно друго село, но там също подготвяха цветни лехи, билкови лехи също.
1: Вие сте трудов терапевт. Според вас, според вашите наблюдения и практика вече, кои са нещата, които са особено полезни и особено добре въздействат на вашите потребители? Какво им помага най-много?
2: Много добре им действа когато видят някакви големи резултати или въобще някакви резултати от тяхната работа, доста така ги мотивира. И също така имаме и мотивационна програма, според която ги водим на екскурзии, на мероприятия, на такива места. Това са двете неща, които най-много ги мотивират. Важно е да има много такива мероприятия, защото наистина оказват огромно влияние върху потребителите и изключително много спомагат нашата работа с тях.
0: Току-що потребителите на защитените жилища в комплекса за психично здравни грижи в общността завършиха един летен проект – билкова градина, терапия и творчество. Прекарването на време сред природата е най-добрият начин за намаляване на стреса. Възстановяване на менталния баланс и подобряване на физическия тонус коментират още терапевтите в него. А в края на юли верни спонсори на комплекса подариха матраци и мебели за защитените жилища.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Оставаме на социална тема, защото данните на една от водещите кариерни компании в България показват спад на предложенията за работа в повечето сектори на икономиката. Обявите намаляват с 7% през юли в сравнение с предходният месец. Юни, а спадът обхваща почти всички сектори. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на този месец. На годишна база се наблюдава спад във всички разглеждани направления. Спрямо юли 2025 година всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви за вакантни позиции. По последни данни, такива обяви има за 35 200 позиции, което е близо с 2700 по-малко в сравнение с месец по-рано. На годишна база намалението пък е с над 4000 оферти. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обяви или близо 18% спад спрямо миналия месец. Според експертите пък възможното обяснение е, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролетта и началото на лятото. В производството предложенията са с над 650 по-малко в сравнение с юни, а съществено намаление с над 600 обяви има в търговията. Само две направления се движат общата тенденция и имат ръст на обявите. В счетоводството, одити, финанси, маркетинг и реклама. Като абсолютен брой за годината най-много намаляват обявите в логистиката и транспорта с над 1700, както и в търговията и продажбите с над 1400. В IT сектора пък годишните данни показват спад от, забележете, 25% или общо 700 обяви по-малко спрямо юли месеца миналата година. Обявите и в 6-те наблюдавани областни града намаляват общо с

6%, като най-силен е спадът в Стара Загора 14%, а най-стабилна остава Варна, където понижението е 0,5%.

0: 23 автори. 31 творби, от които 6 рисунки, 2 графики, 1 метална пластика, 2 метални живописни произведения и 17 живописни творби с маслени и акрилни бои. Така изглежда числа изложбата на автори от Дружеството на шуменските художници. Събитието е част от програмата на фестивала Лято Арт, който и в четвъртото си издание дава сцена на визуалните артисти. Най-трудната част в експонирането е да направим обща изложба на творения, които имат различни формати, технология, жанрове и композиционни решения, казва кураторът на изложбата Мариана Петкова. Затова, продължава тя, се търси помощта на специалисти. В подредбата на експозицията, наречена Топли нюанси, участва дългогодишният галерист и художник Валерий Желясков, както и скулпторът Калян Тодоров. Мигана Стефанова разговаря с Мариана Петкова за предстоящото откриване на изложбата днес, която е в галерийното пространство на регионалната библиотека Стилиан Челингеров в Шумен.
1: Госпожо Петкова, изложбата тази година е наречена Топли нюанси. Търсихте ли или очаквахте ли картините, които влязоха в нея, да се подчинят, да отговорят на този чисто сезонен, летен прочит на изкуството?
2: Каквато и да е темата, каквато и да е идеята, каквато и да е концепцията, художниците са си художници. Те се решават как да се представят, дали да се съобразяват с канони, което е много невъзможно за един творец, който е решил да се отдаде на топлото лято, на настроенията, на всичко това, което радва душата. Затова няма никакви очаквания. Това е спонтанно представяне, както всяко едно представяне колективно на различни хора, като възрасти, като намерение да творят в един или друг жанр и такива, които пък експериментират и се представят много оригинално понякога и неочаквано. Даже не можем да познаем коя картина на кого е.
1: Вие самата опитахте ли се във вашите работи като художник да интерпретирате топлите нюанси?
2: Аз много не съм се замислила, което е много странно, дали да бъдат топли или студени. По-скоро усещам лятото като много спокойно и тихо, като че ли се противопоставям на тази температурна висока стойност и в природата, и в човешките отношения понякога. Нали на човек му се иска някъде да отиде на тихо и спокойно, на прохладно място, за да създава. Затова едната ми картина е тишина. Така че тоналността ми е в по-светлите и по-леките гами в моите творби.
1: Каква беше трудността кураторската при подреждането на тази изложба и създаването на един общ визуален разказ от много различни автори помежду си?
2: Това е най-трудната част от едно експониране на различни творби. Като формати, като технология, като жанрове, като различни композиционни решения в светлите и топлите гами. И за това винаги се търси помощта на специалистите. А това са дългогодишния галерист Валерий Желясков и Калян Тодоров, който по принцип е скулптор, но той е живописец. В изложбата участва с две интересни живописни композиции.
1: Вие самата, ако трябва да опишете с няколко думи тази изложба на Дружеството на художниците в Шумен, какви биха били те като послание към публиката, към хората, които ще я разгледат тази изложба?
2: Посланието е, че творците в нашия град са много талантливи и това е изключително важно за самите творци да имат това самочувствие и усещане, което го имат и е хубаво, но да бъдат забелязани от хората, от ценители, от хора, които обичат да ходят на културни събития. Творците се нуждаят от внимание, от подкрепа, във всякакъв вид подкрепа, особено в днешните трудни времена. За всички трудни, разбира се, но за творците е най-трудно. И затова идеята и посланието е, че има хубави неща. Нека се посещават тези хубави неща, изложбите, концертите, тези съчетавания на различните видове изкуства, каквито ще бъдат в сряда изобразително или визуално изкуство, както го наричаме, с музикално изпълнение на акордионист.
1: И... Защото идеята и на този фестивал Лято Арт е синергията между различните изкуства.
2: Точно така. Ами това е много, много приятно, много интересно.
1: И много различно за този град, като много събитие. Различно.
2: Да, не като отделни представени събития, които да привличат конкретните ценители, посетители, зрители и така нататък, защото си има такива хора, но всякакви хора. А за да усетя тая магия между поезия, между музика, между визуално изкуство. Това е нещото, което и ние си го носим в себе си. Ние не сме ли творения на природата? И ми ние сме си творби.
0: Освен изложбата на творци от Дружеството на шуменските художници, която се открива от 18 часа в галерията на Шуменската библиотека, час по-късно е концертът на виртуоза акордеонист Исус Ангелов. Срещата му с публиката ще бъде в английския двор на библиотеката.

Уважаеми слушатели, минутите до 17-я час ни напомнят, че време е за раздяла с предаването днес. Водещият Деян Гергъвски, аз и музикалният редактор Славчо Славчев, ви благодарим за вниманието и споделените часове. За нас беше чест да бъдем вашия верен ориентир в регионалните събития. Останете с програмата на Радио Шумен, защото тя продължава.

Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Без просрочени задължения и със стабилно изпълнение на приходната програма приключва първото 6 месече на годината община Шумен. Това показва отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни, съобщават от общинската администрация. За първите 6 месеца в общинския бюджет са постъпили близо 13 милиона евро собствени приходи, помощи и дарения. Най-голям дял имат общинските такси и имуществените данъци. Извършените разходи са близо 53 милиона евро, като най-много средства са насочени към образованието, социалните услуги и икономическите дейности и инфраструктурата. Към края на юни общинският дълг е малко над 8 милиона евро, като всички вноски и лихви се обслужват в срок. Поетите ангажименти са за 43 милиона и 530 хиляди евро и са в рамките на нормативните ограничения. От страната Конституционният съд образува дело за закона за държавния бюджет. Той е по искане на националния омбудсман. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната в начина за изчисление на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които занапред той ще се изчислява по изработените часове. Измененията са предвидени в преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026 година. С искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, омбудсмана Велислава Делчева посочва, че тези разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на правото на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост

0: действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. Към североизтока националната фотографска изложба «Поправи земята» представя екологични послания в Русе. Експозицията е разположена в пространството около големия шадраван на площад Свобода в Дунавския град. Кадрите разказват истории за климатичните промени, замърсяването, недостига на вода, горските пожари, загубата на биоразнообразие, последиците от свръхпотреблението и връзката между човека и природата. Наред с проблемите, изложбата представя и примери за доброволчество, грижа за околната среда и лично на ангажираност към опазването на природните ресурси. Представени са 25 отличени фотографии от националния конкурс «Поправи земята», създадени от професионални фотографи и любители на възраст от 17 до 71 години от цялата страна. Националната изложба ще остане в Русе до края на август. Към шофьорите. Разград е една от областите в страната, в които от днес се спира движението на камиони с тегло над 20 тона по основните пътища заради температури над 35 градуса. Това съобщават от полицията и уточняват, че с мярката се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и се пази живота и здравето на пътуващите. Спирането на тежкотоварните автомобили е в интервала от 15 до 21 часа. В Разградска област мярката важи за главния път Русе-Варна на територията на областите Русе, Разград и Шумен. Тежкотоварният трафик се отбива на две места по главния път 1-2, на отбивката до село Белилом и на изхода на град Каловец в посока Русе, локалното платно. Мярката не се отнася за моторни превозни средства, които превозват бързо развалящи се храни и товари на температурен режим, както и при превоз на живи животни и на опасни товари. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, а след обед отново горещо. В следобедните часове облачността в Североизточна България временно ще се увеличи. На места слабо ще превали и прегърми. Ще духа слаб, по Черноморието умерен вятър от изток-североизток. Минимални температури предимно между 17 и 22 градуса. По Черноморието между 20 и 25. Максимални между 30 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 5 август, сряда. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026 година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско.

0: 17 души загинаха, десетки бяха ранени при руска атака срещу украинската столица Киев. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лейпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Съдия-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Още информация от репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на работното им време. По отношение на минималната работна заплата, омбудсманът изтъква, че суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
0: Преди внасянето на жалбата в съда, омбудсманът беше сезирана и от КНСБ, откъдето изложиха аргументите за сезирането на Конституционния съд заради тези промени. В интервю за Българското национално радио вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов заточни, че за КНСБ е било важно да се обърне към омбудсмана Велислава Делчева, а не към политическа партия, за да не се стигне до политизиране на въпрос, който по думите му не е партиен, а е за правата и доходите на хората.
3: И се надяваме, че Конституционният съд постанови решение в защита на работещите и на принципа на правовата държава.
2: Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия.
3: Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв.
2: За новините, Мария Костова.
0: На този фон правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година, с която се създава необходимата организация и координация между институциите за бюджетно планиране и съставяне на законопроекта за държавния бюджет за следващата година. Одобрени бяха и промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Основните фискални параметри се запазват, корекциите се правят заради окончателните текстове в закона за бюджета за тази година. С тях се увеличи с 2 милиона евро капиталовата програма на Министерството на културата за сметка на намаление на капиталовите разходи по бюджета на Народното събрание. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква страната ни да получи голяма част от парите по следващото плащане. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
4: Премиерът благодари на министрите и за предоговорени ангажименти по петото плащане на ПВО.
5: Реформата в ВИК отпадна, въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. И докато някои не атакуват, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден,

0: получим и голямата част от следващото плащане. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания.
1: Радев отбеляза усилията на МВР и на службите по операцията, с която вчера беше разбита лабораторията за производство на фентанил в София.
0: Аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Столичната община отрече да е собственик на имота с разкритата вчера лаборатория за фентанил в квартал Факултета и посочи, че според кадастралните регистри собственик е Селскостопанската академия. Оттам потвърдиха, че имотът, където беше открита лабораторията, е собственост на академията. Той е отдаден под наем през юни 2024 година след проведена редовна тръжна процедура. Действащият договор е за срок от 5 години, уточняват от академията, но не посочват с кого е сключен той. Съгласно клаузите му, наемателят е длъжен да използва имота единствено по предназначение, няма право да го преотдава на трети лица и носи отговорност за дейностите, извършвани в него. За Българското национално радио председателят на академията, професор Стефан Гандев, уточни, че имотът е около 60 декара с стари постройки в него и е отдаден за селско-стопанска дейност. Селскостопанската академия ще окаже необходимото съдействие на компетентните органи по разследването, уточняват в позицията си от ръководството на академията. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи за заварен от него при встъпването му в длъжност огромен скрит дефицит във ведомството. В интервю за Българското национално радио той обясни, че единственият ефективен за бюджета начин е предоговаряне на договорите с пътни фирми за строителството на лотове по Хемус, за да може в следващите 2-3 години магистралата да стигне до Велико Търново.
3: То ние след като отказахме да направим така, че да индексираме авансите, ние вече сложихме нещата на друга основа. Нашия служебен кабинет започна възлагането на проекти за основни ремонти 23-та година. В момента тези основни ремонти те първа започват да се строят.
2: Министър Шишков увери, че правителството ще работи по проекта за изграждане на детска национална болница. До края на следващата година трябва да бъде готов одобрен проект. Тогава трябва да има и проекти за изграждане на 800 км от магистралите в страната. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че няма да бъде позволено забавяне при преместването на Националната психиатрична болница Свети Иван Рилски от Курило в реновирана сграда в София до края на този месец, както е поискала фирмата строител.
4: Както пациентите, така и служителите, които работят в Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, не заслужават ново чакане, ново удължаване.
2: Министър Ивкова съобщи още за установени нарушения при строително-ремонтни дейности на болница Свети Пантелеймон в Ямбол. По думите й, над 75 милиона лева са изплатени от 2019 година до момента за новата болница и отново са поискани 4 милиона и 300 хиляди евро средства за строителство и апаратура.
4: Аз съм изискала от директора на болницата да ми отговори другата седмица, най-късно до вторник, как ще отрази тези препоръки и констатации, така че гражданите на Ямбол повече да не бъдат подвеждани.
2: Същевременно стана ясно, че областният управител на Ловеч, Пламен Христов, сезира прокуратурата за финансови нарушения в държавната болница професор доктор Параскев Стоянов. Поводът – постъпили сигнали за сключване на фиктивни договори с лекари и изплащане по тях на възнаграждения, без да е положен труд. По нареждане на здравния министър Катя Ивкова, здравното заведение тече проверка и от изпълнителната агенция «Медицински надзор».

0: МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени за отглеждане на различни видове култури. Проверка на икономическата полиция в Кърджали и Държавен фонд земеделие е установила, че така заявените площи не съществуват. По случай има задържан 57 годишен мъж. Още в репортажа на Валя Апостолова.
1: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на две години разследваните са получили над 350 хиляди евро. Установени са много нередности.
2: Необосени влади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селскостопански двор, с нотариален акт, като по документи това трябва да е пасища.
1: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
2: Много е цел от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Част от тях са и членове на едно семейство.
1: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
3: От кога е тази къща?
4: 4-5 години.
3: Е,
4: не. Мес. Баща ми тапус,

0: Има.
1: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
0: Не знам.
2: Кандидатствал ли си за евросредства?
0: Няма.
3: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
0: Не.
3: Не си писал нищо?
0: Не.
4: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Пастулова.
5: Сметната палата започва проверка за конфликт на интереси по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски, народен представител в 4 народни събрания. Още информация от репортера Мила Младенова.
6: Решението е взето след сигнал, подаден на 31 юли от вътрешния министър Иван Демерджиев относно несъответствие между декларираните доходи и имущество на публично лице и фактическия му начин на живот. Проверката ще обхване последните 3 години, както предвижда Законът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването й е 3 месеца, но при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен. След приключване на проверката, Сметната палата трябва да излезе с мотивирано решение дали на лице конфликт на интереси или не. Според закона, производство за установяване на конфликт на интереси може да бъде образувано до 6 месеца от откриването на случая, но не по-късно от 3 години от извършването на евентуалното нарушение. От Сметната палата уточняват, че проверката се извършва по досегашния ред, тъй като новата комисия за противодействие на корупцията все още не е започнала работа. Законът определя, че конфликт на интереси е на

0: обезпокоени от словесната агресия, проявена от две групи младежи в нощта на 2 август, и осъждат всяка проява на нетолерантност, но категорично не приемат, че случилото се е проява на антисемитизъм. Още в репортажа на Кети Тренчева.
1: В нощта на 2 август се е стигнало до напрежение и размяна на обиди между италиански младежи от еврейски произход и български тинейджери. По данни на служители на хотела, в който са били настанени деца от няколко европейски държави, италианските младежи са провокирали група български тинейджери, които са минавали по улицата. Намесата на полицията е предотвратила ескалация на напрежението. На 3 август децата са приключили своя лагер в курорта и са отпътували към държавите си. Едва вчера италианските власти и медиите обявиха случката като скандал с антисемитски характер. Кметът на Банско Стойчо Банински беше категоричен пред Българско национално радио, че в курорта няма напрежение и несигурност, още по-малко проява на нетолерантност.
2: Едни младежки пререкания, които са се случили в улиците на Банско, това е нормално за всеки един град и всяко едно място, в което има много туристи. В Банско има толерантност от години към всичко и всеки.
1: Туристическият бизнес в Банско е обезпокоен от начина, по който се представя случая. Зорка Тумбакиева.
3: Ние традиционно сме много добре приет курорт от еврейските туристи. Те са наш партньор от дълги години. Има страшно много еврейски граждани, които са закупили жилища в Банско и живеят тук постоянно. А това, за което се касае в момента, поред нас е една хулиганска проява, която трябва да бъде осъдена от всички нас.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки. Ситуацията слага незаслужено петно върху нашата държава и върху обществото, заявяват от двете организации и още заказаното в техните изявления от репортера Елена Бейкова.
4: В началото на юли от организацията Шалом информирали областната дирекция на МВР в Благоевград за предстоящ международен лагер на ученици от еврейската общност в Европа и Израел. Близо 300 деца, които ще пристигнат на две групи в Банско. На 2 срещу 3 август Николай Гълъбов от Федерацията на ционистите получил сигнал за напрежение пред хотела, където били настанени учениците. По думите му не е имало физически сблъсък между децата и провокаторите.
5: Дежурния през нощта ми каза, че децата са седяли на терасите и са викали, са били шумни. Но нацистски поздрави и нацистски прокламации, това са наказуеми по закона в много държави европейски. И не мисля, че едно фриволно поведение, ако има такова и се докаже, някакви деца трябва да се смеша с етническата принадлежност на тези деца.
4: От организациите очакват органите на реда да свършат своята работа. Председателят на Шалом Алина Леви.
6: И припомняме, че нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
4: За ситуацията е уведомен премиерът, а утре от двете организации ще се срещнат с главния секретар на МВР. За новините Елена Байкова.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, се заявява в позиция на Министерството на външните работи. Поводът – случаят от 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански ученици, настанани в хотел в Банско. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество, пише в позицията на ведомството. Министерството е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. През изминалата нощ Русия изстреля десетки балистични ракети по Киев и околностите му. Загинаха на малко 17 души, други 45 бяха ранени. Унищожени са складове и логистични центрове на големи украински търговски вериги. Още подробности в обобщението на редактора Нарин Тенев.
7: Противоракетните системи за прихващане на балистични ракети биха могли да спасят живота на загиналите днес, заяви президентът Володимир Зеленски в Телеграм, като призова чуждестранните съюзници на Украина да попълнат запасите и от прихващачи. Доставките на ракети за противовъздушна отбрана са били 3 пъти по-малки, отколкото през 2025 година, добави още Зеленски. Украинската

0: 15-те дрона, изстреляни от Русия, но не успява да пресече нито една от 24-те балистични ракети и 4-те крилати ракети «Циркон», съобщиха от украинските военно-въздушни сили. Руското военно министерство заяви, че нанесло удари по 7 логистични центъра в Киев и региона, като ги обвини, че се използват за съхранение и разпределение на стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Епицентър, най-голямата верига за търговия на дребно с продукти за обзавеждане на дома и направи си сам в Украина, съобщи, че два ключови логистични обекта и един завод са били унищожени за минути по време на атаките и че все още се оценява пълният мащаб на щетите. Веригата за търговия с хранителни стоки Сил посъобщи във Фейсбук, че при ударите са загинали най-малко 6 от нейните служители, а 2 дистрибуторски центъра са били подпалени. През нощта Украина нанесе удар по логистичен център на руски онлайн търговец Wildberries, като това е поредният от повече от дозина подобни обекти, които страната е повредила наскоро. За новините, Мерин Тенев.
1: В Русия ръководител на компания-производител на бойни дронове бе тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, в който пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатеринбург. При експлозията е загинал на място шофьорът на бизнесмена. Според военни блогери, атентатът е бил извършен вчера, но информация за него изтича едва сега. Не е ясно кой стои зад нападението. Ръководената от Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотните апарати «Вампир», използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове, Андрей Черезов, бе прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомня Reuters. Прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на снощните инциденти на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания «Антонов» и има ключова роля за транспортирането на военни товари. Подозрителният дрон беше открит от местен служител малко преди полунощ, което наложи да бъде повикан на полицията. Съгласно стандартната процедура, полицаите използваха робот, благодарение на който първо откриха, а след това и обезвредиха взривното устройство. Междувременно, друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект, само на 6 км от Лайпцигското летище. Сблъсъкът наложи на диспетчерите веднага да пренасочат този и още няколко самолета към други летища. Нормалният трафик беше възстановен в ранните часове на деня. Украинският посланник в Германия, Олексий Макеев, побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура не коментира. Медиите припомнят случая от юли 2024 година, когато пакет, предназначен за друг самолет на DHL, избухна в пламъци на летището в Лайпциг. Тогава за случилото се отново бе заподозряна Русия. От Москва отричат всякаква съпричастност. Горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. Тамошната атомна централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн. По тази причина операциите на баржите край Карлсруе и Некар са ограничени значително. Корабите се товарят с не повече от 1/5 от товара, който могат да пренасят, което оскъпява превозите по долното течение на Рейн 3 до 4 пъти в сравнение с юни. Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97 см. Остават в сила ограниченията за плавателните съдове. Все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниското равнище на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ „Козлодуй“ и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Според Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, критичната ситуация с сушата и пониженото равнище на река Дунав ще лиши страната от лидерската позиция на износител на ток. Обстановката ще се усложни, ако горещините продължат по-дълго, въпреки че това лято не е толкова топло, както предишните 6-7 години.
2: А пък ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ „Козлодуй“ с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време.
1: Коментира за

0: Българското национално радио, Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ще ни ги представи. Добър вечер.
1: Добър вечер. Управителният съвет на Българската федерация по борба се срещна с двукратния олимпийски шампион Армен Назарян. На срещата бе разрешен проблемът с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян. Така двамата състезатели вече ще могат да представят България на международния тепих. Младата надежда на българския тенис Иван Иванов допусна тежка загуба на турнира в Пловдив. Той отпадна след категоричното 0-6 и 0-6 от седмия поставен Огнян Милич от Сърбия след едва 46 минути на корта. Ансамблът на България взе последното 8-о място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Припомням, че от 21:30 по хоризонт ще предавам от Атина матча между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от третия предварителен кръг в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е идния вторник в София. А в съставът на ЦСКА пристигна в грузинския град Батуми, където утре от 19 часа ще срещне израелския Макаби Тел-Авив на същия етап от турнира Лига Европа. Този двой също е залегнал за излъчване в програмата на Хоризонт. Пред медиите след малко ще застане треньорът Христо Янев заедно с защитника Жан-Филип Гбамен, а веднага след пресконференцията отборът ще направи тренировка на местния стадион. Рутинни наказания наложи дисциплинарната комисия след третия кръг в първата ни футболна лига. По 1185 евро ще трябва да заплатят Слави и Спартак Варна, а обичайно най-сериозно санкционираните Левски и ЦСКА този път са с по-скромни глоби. Италианските Милан и Интер завършиха един на един в контрола в австралийския град Пърт. В сблъсъка участие взе и 18-годишният български футболист Валери Владимиров, който се появи като резерва за Милан в 63-та минута. А в Хонг-Конг Ювентус победи Челси с 1-0 в друга проверка.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в по-голямата част от страната. Следобедните часове над планинските райони в Западна и Централна България се разви купеста облачност, която в близките часове ще се разсее. А температурите заради слънчевото време високи. Най-висока температура днес в Сандански – 39 градуса, а по Черноморието стана най-прохладно – 29-31 градуса. В столицата максималната температура достигна 33 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и така ще се задържи и утре. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, там ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За следващото денонощие, пето поредно, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за горещо време в следобедните часове в равнинната част от страната, а по Черноморието за високи минимални и максимални температури. В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици –

0: нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-исток, в западната половина от страната временно от север-северо-запад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32 и 37 градуса, по-високи до 34-35 ще са и по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението в участъка София Ботевград се осъществява двупосочено в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на магистрала Хемус. Движението по главен път Бяла-Полски Тръмбеж в участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград-Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за тази година. Полицията в Кърджали проверява 8 души за измама с евросредства за над 350 000 евро. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. Бизнесът в Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различните части на континента. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Мики Орки Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: За корабоплаването. В няколко участъка има заседнали плавателни съдове, а други изчакват, тъй като ниските дълбочини не позволяват да преминат натоварени. Това каза директора на дирекция хидрология и хидрометеорология в изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, Русе, инженер Ивелин Занев, и допълни.
1: Те са в районите на Белене, Сомовит и в района на село Гарван до Силистра, където има заседнали кораби. Те са извън границите на корабоплавателния път и изчакват по-добри условия. Важно е да отбележим, че пасажирския кораб, който беше заседнал в района на село Гомотарци миналата седмица, вече е отседнат и пътува, вече се намира в сръбския участък.
0: При Русе нивото на реката е вече минус 97 см, като само за денонощие спада с 2 см. Прогнозата е до края на седмицата да достигне минус 1 метър. Според Занев, дали спада ще продължи, зависи най-вече от метеорологичните условия. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Водните нива на кладенците от Видин до Силистра се следят засилено. В Русе дебита на 9-те кладенеца по поречието е намалял с около 50%, но за сега водните количества са достатъчни и не се налагат ограничения. В Разград нивото на 6-те кладенеца тип Раней е най-ниското от 2008 година, но режим на водоснабдяването не се налага. В Силистренска област водоизточниците работят нормално. Към 3 август на воден режим в страната са един град и 41 села с общо около 22 000 жители. За сравнение, по същото време миналата година засегнати са били близо 186 000 души. Без просрочени задължения и със стабилно изпълнение на приходната програма приключва първото 6 месечие на годината община Шумен. Това показва отчета за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни, съобщават от общинската администрация. За първите 6 месеца в общинския бюджет са постъпили близо 13 милиона евро собствени приходи, помощи и дарения. Най-голям дял имат общинските такси и имуществените данъци. Извършените разходи са за близо 53 милиона евро, като най-много средства са насочени към образованието, социалните услуги, икономическите дейности и инфраструктурата. Към края на юни общинският дълг е малко над 8 милиона евро, като всички вноски и лихви се обслужват в срок. Поетите ангажименти са за 43 милиона и 530 хиляди евро и са в рамките на нормативните ограничения. Нова археологическа находка разкри тази годишната експедиция на професор Казимир Поп Константинов и доцент Русина Костова. Екипа работи на манастирския комплекс на Ичиргобоила мостич край Велики Преслав вече 20 години и разкрива жилищни и стопански сгради. Преди дни археолозите намериха и оловен печат, принадлежал на цар Симеон, владетеля на втората българска столица. Другата ценна находка, освен фрагментите от керамика, са два долиума. Това са съдове с впечатляващи размери от близо метър височина, каза доцент Русина Костова.
2: Проучихме изцяло последното помещение на нареченото от нас източна сграда, тъй като тя се намира източно от църква номер 5. И в това помещение разкрихме изцяло два големи съда, наречени долиуми. В един от тях открихме хромел, камък, който се използва за смилане на зърно. И това потвърди, разбира се, принадлежността и функцията на тези съдове. Очевидно помещението, и то е последното от тази сграда, е служило за склад.
0: Благодарение на археологическите проучвания, учените изваждат от забравата две важни личности от времето на Златния век – Ичиргобоила Мостич и Георги Синкел. За тях не се споменава в нито един писмен извор, допълни доцент Костова. Специализирана полицейска операция «Скорост» се провежда до края на тази седмица в Разградска област по линия на Европейската мрежа на службите «Пътна полиция». Полицейските екипи следят за спазването на скоростните режими по пътищата на Лудогорието. Точките за контрол са определени в участъците с най-висока концентрация на пътно-транспортни произшествия. Проверките са насочени също към недопускане на случаи, в които водачи шофират под въздействието на алкохол или наркотици, не спазват дистанция или имат агресивно поведение на пътя. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, а след обед отново горещо. В следобедните часове облачността в Североизточна България временно ще се увеличи. На места слабо ще превали и прегърми.

0: Ще духа слаб, по Черноморието умерен вятър от изток-североизток. Минимални температури предимно между 17 и 22 градуса. По Черноморието между 20 и 25. Максимални между 30 и 38 градуса. По Черноморието от 29 до 32 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 35 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Арабаджиева. Приятна вечер!
2: Радио Шумен. Точно и на време.

поколение се ражда и поколение умира и пак нищо ново под слънцето. И мъдреците на този век не ги помни никой и в следващия.

да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд и от прах. Проклинам ви и ви обичам като прах.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В полицейското управление в Банско са подадени няколко сигнала за непристойно поведение и хулигански прояви на младежи от еврейски произход, които са

0: пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
1: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
0: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
1: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
0: Същия представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Повече от 500 деца ще бъдат евакуирани заедно с родителите си от украинския град Краматорск и две близки села по решение на местната администрация. Ръководителят Вадим Филашкин обясни, че ситуацията с безопасността се влошава, затова и оставането на децата под постоянна заплаха от руски удари е недопустимо. Краматорски е административният център на Донбас от 2014 година, когато руски сепаратисти завладяха главните градове на областта Донецк и Луганск. По данни на украинския блок Deep State, днес руските войски се намират на по-малко от 20 км. Градът често попада под дронови и бомбени удари. Около 50 000 души продължават да живеят в него, тройно по-малко, отколкото през 2022. Руският президент Владимир Путин обяви кадрови и структурни промени в командването на войските, които се сражават срещу Украина. Генерал Денис Лямин оглавява новосъздадения род войски, безпилотни системи, а тиловите служби ще бъдат обединени под командването на Валерий Солодчук. Генерал Андрей Иванаев ще командва силите, натоварени пряко с завладяването на Донбас.
3: Групировка Център.
4: Групировката Център е едно от водещите подразделения от нас, което решава най-важните и отговорни задачи за освобождаването на Донецката народна република. И въпросът, кой ще командва тази групировка, не е никак лесен.
2: Иран и Оман са се разбрали за координатите, по които ще минава трафикът на търговски кораби през Ормузкия проток. Това обявиха от Външното министерство в Техеран. Говорителят Смейл Багей предупреди, че факторите, които правят протока несигурен, все още съществуват в лицето на Съединените щати. В частност, той назова продължаващата американска блокада на иранските пристанища и, цитирам, други агресивни и заплашителни действия срещу Иран и неговите интереси. Според агенция Reuters, сделката с Оман ще осигури на Техеран контрола над корабите, влизащи в Персийския залив. До 28 февруари, когато Съединените щати и Израел нападнаха Иран през Ормузкия проток, преминаваше около 1/5 от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Надеждата, че протокът ще бъде трайно отворен, доведе до понижение на цената на суровия петрол днес с около 0,5%. Сортът Brent се понижи под $80 за барел. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
5: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, минималните температури ще останат над 20 градуса, а максималните ще бъдат между 29 и 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.

0: Поп и рок музика. Поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни състав е звукорежисьор Владимир Тренчев, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да последите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Това беше 20-то място тази седмица, Дия и Нишан.
1: Две позиции назад отбелязва Рада Илиева с песента «Душа», класирайки се на 19-то място.

0: Номер 19 за Рада Илиева и нейната песен Душа.
1: Пет позиции назад тази седмица за Тони и Усмивка. Тя е под номер 18.

0: Халюго и Мона с най-новия им сингъл Луна, който тази седмица зае 17-то място в БНР ТОП 20.
1: Непроменена остава позицията на Гери и песента и On My Skin, отново 16-та позиция.

0: Чухме 16-то място, Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Михаела Филева и имам удоволствието да ви представя новият си сингъл «Слънцето пак изгря». Това е песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Написах я заедно с Ангел Проданов и Симеон Желязков и с нея искам да ви пожелая изключително усмихнато и зареждащо лято. Ако «Слънцето пак изгря» ви харесва, можете да я подкрепите в класацията БНР ТОП 20.

0: една позиция надолу за Борис Илиев и различни времена спрямо миналата седмица. Чухме го на 15-та позиция.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 14-то място. Нейното заглавие е «Mein Delirium» в изпълнение на Милена Цанова-Лен.

0: номер 14 за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: А на 13-та позиция намираме Бояна Карпатова за Нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

0: 12-то място за Орлин Горанов и най-новата песен на Вячеслав Кушев по текст на Джина Дундова, Влюбен град.
1: А 11-то е за Борис Христов, Стори.

0: Това беше Борис Христов и песента Story, която е с три позиции назад спрямо миналата седмица и го чухме на 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Липсваш ми в изпълнение на Андрей Гичев, Трио и Люба Димитрова.
0: И Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова. Стигнахме средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място намираме Атлас Нико.

0: Това беше 10-та позиция, група Атлас, Никога. А кой е на 9-то място?
1: На 9-то тази седмица е Орлин Павлов с неговата най-нова песен Сам. Любовта

0: Това беше най-новата песен на Поли Генова «Спомени», която от девето място миналата седмица тази се класира на седмо.
1: Една позиция нагоре за Жени Лечева спрямо миналата седмица, тази тя е на шесто място.

Чухме песента, която класирахте на пето място. Ще припомня, че миналата седмица тя бе едно от новите ни предложения. Нейното заглавие е «Вярвай», а изпълнители са Тервел Лъчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 4.

0: БТР и Любо с песента ще бъдат там, се изкачват в БНР ТОП 20 и тази седмица заемат втората позиция.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Торнадо и Дичо, Неразбран. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева срещу заложените в приятия държавен бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. Разпоредби, които според омбудсмана противоречат на принципите на правовата и социалната държава. А от КНСБ заявиха, че очакват от съда решение.
2: В защита на работещите и на принципа на правовата държава,
1: каза вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов по повод внесената

0: успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
1: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
0: Селскостопанската академия в София ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата вчера в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше разкрит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 година за селскостопанска дейност. Работата на МВР по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинение на част от 10-те задържани при вчерашната акция. Междувременно, при операция на Службата за сигурност на Украина и Главната дирекция борба с организираната престъпност, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14 нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8 хиляди декара като пасища и терени в областите Кърджали и Хасково за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Делян Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерството на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
2: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
0: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
0: Петролът сорт Брент се продава отново над 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на Иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните действия спрямо Иран. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети, пише Financial Times. Според източниците на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прехващачите са необходими за отбрана на базите съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
4: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети.
0: При снощната руска атака над Украина загинаха най-малко 17 души, повече от 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Ретена спортните новини в емисията Светослав Табаков ги представя. Добър вечер!
5: Добър вечер! Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния първи матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. То определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах,

което червените отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето утре от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Припомням, че от 21.30 тази вечер, отново по Хоризонт, ще излъчваме от Атина срещата между местния Панатинайкос и ЦСКА 1948 от същия етап в футболния турнир Лига на конференциите. Реваншът е дния вторник в София. Ансамбълът на България взе последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76 на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък наш

0: на 38 точки в четвърти и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвъртфиналите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2 на 3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка. Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение за днес. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, Съюза на Сиран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел. Руските войски са нанесли удари по още три товарни кораба в Черно море, обявиха тази вечер от Министерството на отбраната в Москва. След Ормузкия проток и Червено море и Черноморският регион се превръща в следващия стратегически пункт на задушаване на глобалната търговия. Ескалацията на руските и украинските атаки това лято вече се отразява осезаемо на потока от зърно и суров петрол към международните пазари, отбелязва агенция Reuters в свой аналитичен материал. Още информация от редактора Добрин Йотов.
2: Руската федерация засилила ударите по Одеса и близките пристанища, без които преминава повече от 90% от експорта на украински аграрни продукти, пише Reuters, и илюстрира това твърдение със статистически данни. Ако за цялата 2025 година са били регистрирани руски атаки по 14 кораба, то само за юли тази година са от

0: Азовско море е на практика спрял от 10 юли, засягайки операциите на голямото руско пристанище Таман. Износът на руска пшеница през портовете Новоросийск и Туапсе продължава, макар и с по-малки темпове от преди. Украинските атаки доведоха и до няколко спирания на товарянето на танкерите в Новоросийск и на терминала на Каспийския консорциум. По изчисления на Reuters, украинците са атакували през последните седмици десетки танкери, обслужващи Русия. Повишените рискове водят до рязко поскъпване на морските превози. Средните дневни разходи за танкерите в Черно море са скочили за една седмица от 200 000 на 300 000 долара. Застраховките за плаващите към черноморските терминали кораби са се повишили за половин месец от 1 на 2% от стойността на кораба. За новините Добринятов.
1: Народното събрание трябва да ратифицира меморандума за разбирателство между България, Нидерландия и Белгия, след което военноморските сили ще придобият 7 мини ловци. Това съобщи командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов. Той участва днес в Бургас в тържественото отбелязване на 147 години от създаването на военноморските сили. Репортажът е на Десислава Златева.
2: След ратифицирането се очаква първият минен ловец. Той ще бъде базиран във военноморска база Бургас, заяви контр-адмирал Кирил Михайлов и подчерта, че 2026 е година на развитие за военноморските сили. Той допълни.
3: В ход е процеса на приемане на новите многофункционални модулни патрулни кораби, нашите нови фрегати. Очакваме до края на годината първия да е пълноценно част от състава на флота, а през следващата година да вдигнем флага и на втория. И се надявам те да не са последните, защото без развитие флота няма как да изпълни своите задачи.
2: Ритуалът за празника беше пред паметника на моряка, на който бяха поднесени венци и цветя от различни държавни и общински институции и от граждани. На 8 и 9 август в района на морска гара Бургас от 9 до 19 часа гражданите ще имат възможност да разгледат военни кораби. От Бургас, Десислава Златева.
1: Кюстендилските села Слатино и Вуково са на воден режим заради намален дебит на водоизточниците в района. Предава кореспондентът ни Кирил Файлин.
4: В Вуково вода ще има от 9 до 17 часа, а в Слатино от 18 до 8 часа сутрин. Режимът е с цел недопускане на криза с водоснабдяването на населението на двете села поради продължаващото засушаване и критично малки обем на резервуарите на селата, коментират от общината в Бобошево. Село Слатино е на режим всяко лято, е от трите населени места, заедно с Мочево, община Рила и Мусалево, община Кочериново, чието водохващане Робовица на 1200 метра надморска височина в Рила. От месеци се ремонтира и все още обектът не е предаден. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
5: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен.
8: Радио Шумен.
7: Точно и на време.
9: Този, който днес върви напред, бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Хласи се леко, щом усетиш, че вървиш по лед.

този, който днес върви напред. Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзни се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Подразделение на ракетни войски от Северна Корея е започнало да се развръща край Воронеж в Западна Русия, твърдят от украинското разузнаване. Пхеньян не е пратил това лято персонал и около 40 балистични ракети. Руската страна очаква поне тройно

0: повече, заедно с 6 пускови установки, но числеността и конфигурацията на севернокорейските сили ще бъдат уточнени окончателно в преговори на високо равнище по-късно този месец. Северна Корея вече предостави на Русия 14 000 войска, която взе участие в боевете с украинците в Курска област в началото на 2025-та, както и милиони снаряди и около 150 балистични ракети в по-ранна фаза на конфликта. Миналата седмица силите на Москва подновиха обстрела по Украина със севернокорейски ракети, възползвайки се от недостига на украинците на средства за противоракетна отбрана. В Русия Централната банка повиши прогнозната инфлация за тази година от 4,5-5,5 на 6-7%. През второто тримесечие цените са се повишили с 6% спрямо същия период на 2025. Поскъпването е продължило с ускорени темпове през юни и юли, главно заради ръста на цените на петролните продукти, отбелязват от банката. Очакването на регулатора е ситуацията на пазара на горивата в Русия да се стабилизира постепенно, а потребителските цени да растат по-бавно, така че годишната инфлация да се върне на целевите 4% през 2027 година. Още информация от редактора Добрин Йотов.
1: Правителството на Руската федерация издаде постановление, с което разреши производството и продажбата на нискокачествения бензин клас Евро 2. Мярката ще позволи приток на допълнителни количества бензин на вътрешния пазар и да се минимизират рисковете от прекъсвания на доставките, обясниха от Руското министерство на енергетиката. Не става дума за преразглеждане на дългосрочната държавна политика по отношение на екологичните изисквания. Постановлението представлява антикризисна мярка и ще действа само до 1 юли до година, изтъкнаха от ведомството. Преди месец руското правителство използва сходни аргументи, за да разреши продажбата на по-горния клас бензин Евро 3, припомня Комерсант. Забранен бе експортът на бензин и дизелово гориво. Един от водещите производители

0: работата на пожарникарите в област Велико Търново. За последното денонощие огнеборците са гасили 11 пожара в региона, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Новата техника помага на пожарникарите в областта при овладяване на горски и полски пожари с възможностите си за бърза оценка на пожарната обстановка и улеснява координацията на действията на терен. С дрона може да се проследи развитието на огнените фронтове и да се установят подходите за достъп до засегнатите райони, без да е необходимо обследване на целия периметър на пожара. За последното денонощие при 11 пожара в региона са спасени 280 декара посеви, 30 декара гори, 4 сгради, селскостопански инвентар и фуражи. От 1 юни до сега в Великотърновска област са ликвидирани близо 140 пожара в сухи треви, отпадъци и земеделски площи. Съставени са 30 акта за умишлено запалване, а глобите достигат до 1000 евро. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Воден режим е въведен в монтанското село Горна Вереница, което е единственото към момента в региона населено място с нарушено подаване на питейна вода. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Горна Верница мина на воден режим. Селото е в община Монтана и от години има проблеми с питейната вода през летните месеци. Захранването там е от два водоизточника, но те не са достатъчни, за да подават целогодишно вода за жителите, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов. Водата свършва и от факта, че се използва за поливане на зеленчуковите градини. Единственото решение е нов водоизточник, допълни Каменов. Вода в Горна Верница се подава по 24 часа за долния и 24 часа за горния край на селото. През миналата година там режим бе наложен още в началото на юли. За новините, Любо Андреев.
0: Стотици миряни

0: посрещнаха тази вечер в Дупница пред храма Свети Георги българският патриарх Даниил и хавайската мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята ще остане в храма през цялата нощ, докато има желащи да се поклонят пред нея, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Пред храма и на двора мнозина искаха да поздравят негово светейшество патриарха, който се включи в вечернята за празника Преображение Господне, честван на 6 август. А на влизане каза:
2: това говори за вярата и за любовта на всички тези хора, която ги е довела да се поклонят пред тази велика светиня на православната църква, да изпросят Божието благословение, благословение на света Богородица.
1: Дупличани се радват на всяко посещение на негово светейшество, подели жена, която не пропуска негова служба, отслужена в храм в района.
3: Всички посещения на патриарх Даниил, които до сега, откакто е патриарх на Българската православна църква, показват, че християнството е сърцето на българите и ни дава сила да се борим с всички трудности.
1: От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 август, четвъртък. Аз съм Зорница Близнашка. Добра нощ. В началото да чуем по-важното накратко. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където до украински самолет бе открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаването в различни части на континента. Следват подробностите за тези и други новини. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в държавния бюджет за тази година замразяване на минималната работна заплата и отчитането на трудовия стаж по изработените часове. С подробности ще чуем репортера Андрей Борисов.
1: В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение, единствено поради организацията на

0: суспендирането на законовия механизъм за определянето й и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещо и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита. За новините Андрей Борисов.
1: Съдия докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазват основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. Така се осигуряват средства за реставрация и консервация на фасадите на паметника на свободата на връх Шипка. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане. Радев изтъкна и че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по петото плащане.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Каза премиерът Румен Радев. И още от страната. Селскостопанската академия ще окаже пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата във вторник в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е собственост на академията и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. За БНР, председателят на Селскостопанската академия професор Стефан Гандев уточни, че имотът е около 60 декара са стари постройки в него, а по-рано столична община отрече да е негов собственик. Работата по случая продължава, като се очаква прокуратурата да повдигне обвинения на част от 10-те задържани при акцията. Междувременно, при операция на службите за сигурност на Украина и ГДБОП, в България е задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Той е координирал дейността на 14-те нарколаборатории, а в мрежата са участвали общо 30 души. Мъжът се е укривал в един от морските ни курорти, където е бил забелязан и задържан. В лабораторията са се произвеждали прекурсори, амфетамини и други видове наркотици, които са били представени за химически продукти за автомобили. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в област Кърджали. Още по темата от репортажа на Валя Апостолова.
3: Декларираните декари са в три общини в областите Кърджали и Хасково. Субсидиите са отпуснати за обработка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 000 евро. Установени са много нередности.

0: опашка и поддържане на пасища и други площи. Така в продължение на 2 години разследваните са получили над 350 000 евро. Установени са много нередности.
1: Необоседени вади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор, с материали, като по документи това трябва да е пасища.
0: Каза Радослав Озунов, началник на сектор икономическа полиция в Кърджали. Разследваните не са от Кърджали и са свързани помежду си.
1: Много цел от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно. Част от тях са и членове на 18.
0: От схемата има и потърпевши. Един от тях е Бехчет Саидов от Черноочене, който има къща върху земя, декларирана за пасище без негово знание. От полицията научил за измамата.
2: От кога е тази къща?
3: 4-5 години.
2: 4-5 години.
3: Не. Мес. Баща ми, тапусичко има.
4: А знаеш ли, че това нещо се води пасище и се плаща за пасище?
3: Не знам.
5: Кандидатствал ли си за евросредства?
3: Няма.
2: Попълвал ли си заявление да ти плащат пари, за да отглеждаш?
3: Не.
2: Да не си писал нищо?
3: Не.
0: Те първо ще се установява има ли замесени държавни служители и как земеделските служби са допуснали измама в толкова голям размер. За новините Валя Постолова.
6: И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива дейности са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията за антисемитски прояви в Банско.
7: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност. Те са вредни за всяко едно общество и в частност сега за нашето българско общество.
6: Предупреди председателят на Шалом Алина Леви. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците. В полицейското управление в града са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви на младежи от еврейски произход, каза началникът на полицията в града Християн Пармаков.
8: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани. Имаме данни за увредена собственост на хотела на стойност около 15 000 евро.
6: Каза Християн Пармаков. Саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
9: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, Съюза на Сиран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
6: Информация на редактора Георги Маков. Петролът Сорт Бен се продава отново под 80 долара за барел след новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техиран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят заплашителните си действия спрямо Иран. И още от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети и прихващачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руски балистични ракети, пише Financial Times. Според източници на вестника, при срещата им миналата седмица в овалния кабинет, Тръмп е посочил пред Зеленски, че намалелите американски запаси от прихващачите са необходими за отбрана на базите и съюзниците на Съединените щати в Близкия изток срещу Иран. Самият Зеленски допусна, че с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина до компромиси пред Русия.
10: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети.

0: каза президентът на Украина Володимир Зеленски. При руска атака над Украина миналата нощ загинаха 17 души, а над 40 бяха ранени, след като всички 28 ракети пробиха противовъздушната отбрана. Междувременно прокуратурата в германската провинция Саксония пое разследването на инцидентите на летището Лайпциг-Хале, където беше открит дрон с взривно устройство близо до украински самолет. Летището е база на украинската авиокомпания Антонов и има ключова роля за транспортирането на военни товари. А друг товарен самолет на компанията DHL се сблъска във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от летището. Украинският посланник в Германия побърза да посочи Русия като виновник за двата инцидента. Германската прокуратура обаче не коментира. А в Русия ръководител на компания, производител на бойни дронове, беше тежко ранен при бомбен атентат. Автомобилът, който е пътувал Владимир Ткачук, се е взривил в село край Екатерининбург, като при експлозията на място е загинал шофьорът му. Не е ясно кой стои зад инцидента, нито и кога точно се е извършил той. Ръководената от Владимир Ткачук компания Урал Дрон Завод произвежда безпилотни апарати Вампир, използвани масово от руската армия в Украина. Друг руски производител на дронове беше прострелян преди седмица от неизвестен нападател, припомнят още от Reuters. И още от чужбина. А снощи от Министерство на отбраната в Москва обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Румунския проток и Червено море и Черноморския регион се превръща в следващия стратегически пункт за задушаване на глобалната търговия. А горещините и засушаването в Европа засягат все по-силно бизнеса в различни части на континента. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, ограничения в производството на електроенергия бяха обявени и в Словения. В Германия продължава пък да спада нивото на река Рейн. У нас нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие и е минус 97. Остават в сила ограниченията за плавателни съдове. Все още обаче има кораби, които извършват единични плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй и производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За БНР в интервю Димитър Зарчев от електроенергийния системен регулатор каза, че критична ситуация слушата и понижението на равнището на река Дунав може да лиши нашата страна от лидерска позиция на износител на ток. А сега в бюлетина следват спортните новини. Ще ги научим от редактора Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА 1948 постигнаха оптимистично равенство 1-1 в Атина срещу гръцкия Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбелязва в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е едния вторник в София. Победителят от дуела ще срещне в плейофния кръг преди основната фаза, загубили от двойката Храдец Кралове Бешикташ от Лига Европа. В друг матч от Лига на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1, в същия етап от Шампионската лига, Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1, Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0, а в Лига Европа, Ференцварош Унгария, Горник Завже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първия матч срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа. Той определи израелския тим като много по-различен по стил от Карабах, който от червеното отстраниха преди това. След пресконференцията ЦСКА направи тренировка на стадиона в грузинския град Батуми, откъдето днес от 19 часа ще предаваме матча по Хоризонт. Ансамбълът на България зае последното 8-мо място в акробатичната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, Франция. Шампионки станаха рускините. Тея Илиева остана 8-ма на пушка на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, в Полша. Теодора Боянова е 12-та, а Ивана Вълкова отпадна в първата квалификация. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години надигра тима на Норвегия с 76-38 точки в четвъртия и последен матч от групата си на Европейското първенство в дивизия Б в Тулча, Румъния. На четвърт финалите в петък нашите ще срещнат или румънките, или исландките. България загуби с 2-3 гейма от Турция в първия си матч от Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания.

0: прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Днес от 7 до 13 часа временно ще се променя организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на край пътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53-я километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Конституционният съд образува дело срещу замразяването на минималната заплата и промените за трудовия стаж, заложени в приятия държавен бюджет за 2026. Българските власти осъдиха действията на младежи, отправили антисемитски обиди към италиански ученици в хотел в Банско. В Германия започна разследване на инцидентите на летище Лайпциг-Хале, където до украински самолет беше открит дрон с взривно устройство. Бизнесът в различни части на Европа продължава да изпитва затруднения от горещините и засушаванията в различни части на континента. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. И на време.